Zunaj je sonce, storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi. Meni je fino,

stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, ob 17:30 na Radiu Ptuj, ko smo namerili 20 stopinj. Danes dobrodošli na Ptuj na Ožbaltov sejem, namreč krasno vreme bo, sončno bo, po popoldanskem času pa ponovno vroče, tam do 39 stopinj. Tudi jutri še vroče, zjutraj podobne temperature kot danes, v popoldanskem času do 37, no v petek pa prihaja nekaj malega svežine, zaenkrat kaže res nekaj malega, v obliki dežja seveda, in pa okoli 30 stopinj bo čez dan. Sobota in nedelja, ko sta sončna in pa do 32 stopinj. No, v ponedeljek pa zaenkrat kaže, da bi lahko bilo nekaj malega osvežitve, torej dežja, in pa zjutraj 21 stopinj, čez dan pa do 30.
2: Dobro jutro na ceste, kot je že Simona povedala, danes Ožbaltov sejem in marsikatera ulica na Ptuju bo danes zaprta, ampak to vse zaradi Ožbaltovega. Zaenkrat na našem koncu brez posebnosti, če pa vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro vsem tistim, ki ste že na poti, vsem tistim, ki ste se zbudili in pa tistim, ki ste že v službah. Mnoga podjetja ne, pričenjajo zdaj v teh vročih dneh veliko, veliko prej službo, po dve uri nekje. In vse čestitke za to dobro namerno zadevico, ne? Da pridemo malo bolj hladnem v službo.
2: Ja, jaz pravim, da kar je prek 35 bi mogli staviti. Tako da lahko mi je vgasnemo.
1: Ja, ti pa bednar od lufta dobil, ne, 15.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: 4. september, zdaj ne pravijo, zakaj tako hitro? Jo, dragi moji, dan smo že 5. augusta, manj kot mesec dni je do festivala.
2: Res je. In mi že imamo vstopnice na voljo, da potem ne bo spet slabe volje, pa v zadnje dva tedna pridete in potem joj, ni več vstopnic, namreč vsako leto je 4. septembra nabito polno v minoritskem samostanu, no, včasih tudi kakšen datum prej, včasih, ja, skratka, vedno pride na petek, no. In v petek 4. septembra torej bo potekal že 57. festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ansambli že na polno vadijo, na polno se pripravljajo na vas, dragi poslušalci in poslušalke, da pridete, da jih podprete, da pravzaprav tudi glasujete za njih. Ne? Namreč od vas je odvisno, kdo bo zmagovalec ptujskega festivala.
1: Publike. Tako, publike. Tako. Če želite vstopnice, hitro, dragi moji, dragi moji, jaz vedno rečem dragi moji, zato ker so dragi. Oglasite se v tajništvo na Osojnikovi 3, tajništvo Radio Tednika, ali pa jih pokličite v tajništvo na 02749341, ali pa idite na našo uradno spletno stran festivala, tam boste našli vse podatke, tudi ansamble, kateri tekmuje, tako da si boste lahko že naprej malo, ne?
2: Res je. Skratka, se vidimo prvi petek v mesecu septembru v Minoritskem samostanu.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kocentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Dobro jutro, 9 minut do 6, pa je pravi čas, da vas malo dregnemo. 40 evrov bon imamo, tako da splača se pogledati na Facebook sliko, ogromno vas je že ugotovilo, tako da sam prepišete, ampak ne pozabi šečka, deli tu in morate.
2: Res je in z malo sreče, kot je povedal, bodo vrednostni boni 40 evrov vaši, lahko jih zapravite v katerikoli trgovini Kocentra, ne samo tam, tista, ki je na fotografiji, ne? In za enkrat vas moram pohvaliti, ste ker vsi pravilno odgovorili do sedaj.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Kucentra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Kucentra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Julij nadpoprečno topel in osončen. Brez poslov oplemenitenja v poletju rast blagovne menjave. Vreme, sončno in vroče bo. Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Vrednost izvoza blaga je bila v prvem polletju letos 34,8 milijarde evrov za 9,1% nižja kot v enakem obdobju lani. Uvoz blaga se je medtem povečal za 5,3% na 38,9 milijarde evrov, je objavil statistični urad. A brez tako imenovanih poslov oplemenitenja je narasla vrednost obeh kategorij, izvoza za 6,6%, uvoza pa za 8,5%. Majhna pacifiška otoška država Nauru je spremenila ime v Republiko Nauero. Novo ime pa se ujema s črkovanjem in izgovorjavo v nacionalnem jeziku, je sporočil predsednik države. Nauru je tako postal zadnja v nizu držav, ki je nakazala odmik od kolonialne preteklosti z vrnitvijo k tradicionalnemu imenu, poroča britanski Guardian. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem

0: hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
1: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
1: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Pozdrav, avtomobile. No, danes na Ptuju zaradi Ožbaltovega sejma kar nekaj zapor, tako da zapor ulic seveda, ampak to je to, drugega zaenkrat ne vidim, če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013 02.
5: Dobro jutro, v Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro, avgust, 5. avgust, avgust je sicer mesec, ko vas še zadnjič vabi, da v letu objamete poletje. Saj veste, september prihaja jesen in pa že nekoliko bolj sveže temperature, zato uživajmo v poletju ob 5 čez 6. Dobro jutro.

0: 12 minut čez 6. Dobro jutro, sreda 5. august, Ožbaltovo na Ptuju. Juhu, sicer vroče bo, ne, Simona?
1: Ja, ampak nič za to, ne. Bo pa en tak lep poletni dan. In zdaj, če ste en izmed tistih srečnežev, ki imate v svojem domu klimo, potem seveda veste, da je bilo ob montaže potrebno razmisliti tudi o tem, kam se bo iztekala ta odvečna voda in bolj natančno rečeno kondens, ne, ki nastane v stiku toplega in pa seveda hladnega zraka. Zdaj, ne vem, če kdaj razmišljate, kam bi bistvo s to vodo oziroma kako bi to vodo, ki oteka torej iz klime, lahko koristno porabili, ne?
0: Ja, ostanki vode iz klimatske naprave so kot nalašč za uporabo pri čiščenju. Čeprav morda ta ni najboljša izbira za pranje perila ali posode, se lahko uporablja za brisanje tal, recimo, ne? Uporabna je tudi za čiščenje kopalnice, okenskih stekel in celo zunanje fasade hiše. Za vsako splakovanje v stranišču pa se porabi 3 do 6 litrov vode, še posebej, če nimate sistema za varčevanje z vodo, tako da lahko to tudi uporabite.
1: Res je, no, jaz pa sem ena tistih, ki redno uporabljam to vodo za likanje, z parnim likalnikom. Ne?
0: Si bolj pametna, ja?
1: Ja, ker voda, ki preteče z klimatske naprave, je seveda kot nalašč za uporabo v likalniku na paro, ker ne vsebuje vodnega kamna, seveda, s tem ne pušča madežev na oblačilih in pa seveda ne bo s tem zamašil kanalov aparata, ne? Radi česar, pa je odlična zamenjava destilirane vode. No, pa še zastonje, ne?

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Anja Bellini, Greki, tri do pol so. No, nadaljevanje lokalni trip. Najprej bomo poslušali, če je pitne vode zadosti na Ptujskem.
1: No, kaj pa se bo danes dogajalo po ptujskih ulicah, slišite že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Na Ptujskem je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, športnih igrišč in drugih zelenih površin. Pranje javnih in zasebnih površin, pranje osebnih in tovornih vozil ter vozil javnega prevoza, polnjenje bazenov in podobno. Prepovedan je tudi odjem vode iz hidrantov brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe. Kršitelji prepovedi lahko v skladu z odloki posameznih občin prejmejo opozorilo ali denarno kazen. Nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja medobčinski inšpektorat. Zalog pitne vode je trenutno po besedah direktorja komunalnega podjetja Ptuj še dovolj.
5: Seveda vodo staje tudi glede na trajajoče sušno obdobje, nekoliko pada, vendar v tem trenutku nimamo težave z zagotavljanjem ustreznih količin. Je pa res, da smo v zadnjih dneh na skoraj da na maksimumu naših zmogljivosti, to je blizu 20 tisoč kubikov načrpane vode na dan in seveda s tem ukrepom želimo nekako si zagotavljati, glede na to, da ni napovedane spremembe vremena, oskrbo, kot pravim, s tem odjemalcem. Tako da ukrep bo veljal do prvih resnih padavin.
4: Pravi Janko Širec, direktor Ptujske komunale, ki občane poziva k racionalni uporabi pitne vode. Ptuj so danes zasedli sejmarji. Po ulicah in trgih starega ptujskega mestnega jedra bo potekal tradicionalni Ožbaltov sejem. Gre za enega od treh tradicionalnih sejmov na Ptuju, ki velja za najstarejšega, saj se omenja že leta 1300. Zaradi sejma bo na Ptuju danes oviran promet. To je bil lokalni utrip. Prijetno sredino jutro vam želim Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Ob 6:30 imamo 20 stopinj, tja do nekje 38 se bodo danes povzpeli temperature oziroma termometri bodo pokazali nekje 38, ponekod tudi 39 stopinj. Ja, vroč dan bo, vroče bo tudi jutri, no v petek pa nekaj svežine, v popodanskem času bo nekje 30 stopinj in pa nekaj malega dežja napovedujejo tudi za naš konec, ampak res nekaj malega. Nam v soboto nas čakajo prijetne oziroma prijetnejše temperature, zjutraj od 20 do 22, čez dan do 30. Podobne temperature tudi v nedeljo, sončno bo, no za ponedeljek pa zaenkrat kaže, da bo znosnejše, zjutraj sicer še toplo, 23 stopinj, po podanskem času pa nekje do 29 in pa tudi kratkotrajne padavine bojda niso izključene.
8: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
9: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti. Nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo. No, če pa vi kaj opazite, kar vas zmoti, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Ja, reči ti zdaj. Jaz ne vem, kaj bi rekel.
7: Dobro jutro, dober dan. 5 minut čez 6:30. Veste, da je najboljša terapija za srce, je, da osebi, ki je zaradi recimo ta trenutek težav čisto na tleh, ponudite roko, da zmore ostati in da zmore znova zaživeti. Dobro jutro sem skupaj.

0: Daj mi noč, odlična Rebeka in Domen. No, odličen pa tudi igralec Amar Mešić. Ja? Tako slišite ime pa prijmek, vam verjetno se ne svita, kdo je to. To je igralec iz serije Nemirna kri, ki bo sicer jeseni serija ponovno prišla na sporede na televizijo, komaj jo čakamo, ne? To je onaj ta lepi, ki je igral Bobana Vuka, tistega ta porednega. Ampak žal so ga v seriji ustrelili, ne? Ampak... Ja. Kaj se pa zdaj temu Bobanu ali pa pravilno Amarju Mešiću zgodilo? Ostal je čez noč brez sledilcev na Instagramu, kar 150 tisoč sledilcev in zdaj pravi, da bo delal kot prodajalec.
1: Vidiš, življenje je nepredvidljivo, Simona, ne?
0: Ja, en dan ti ljudje ploskajo, ne?
1: Naslednji dan pa sprašuje, bi vzeli še račun?
0: Ja, ampak lepo je povedal, ne, da ga nobeno delo, da bi se vsako delo rada dela in da ga nič ni
1: Ja, delac, absolutno, ne? Mene tudi ne je bilo. Če bi le kdo hotel kupiti to, kar prodajam.
0: In kaj prodajaš?
1: Hece. Za zdaj jih se bodo poslušaš samo ti in še ti brez garancije, veš?
0: No, ta pesem pa na že spominja na nemirno kri, ki torej septembra prihaja spet na televizijski ekran.

0: Čuješ? Kaj tam imamo, to nam tu?
1: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: 5 dni čistega užitka skupaj seveda z družbo Radio Tednik Ptuj in pa turistično agencijo Sonček. Odšli se bomo kopat, si ogledat in pa uživat.
0: Ja, ogledali se bomo mesto Sin, potem znano plažo Baško polje, čare Omiša, kanjon smaragdne reke Cetine s prigrizkom, seveda, to je meni najboljše, živahno Makarsko in Tučepi. Pogledali si bomo tudi muzej Burja in tam imeli degustacijo.
1: In glede na to, da se omenijo Makarsko in Tučepe, ta slovi o tem, da imajo res čudovito prodnato plažo in pa obmorsko promenado, tako da jaz verjamem, da bo pasala kakšna dobra hrana tam, degustacija kakšnega lokalnega vina, pršuta, vse, kar torej sodi k Dalmaciji. Vse tole za
0: 559 evrov in kaj vključuje? Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v prenovljenem turističnem naselju Alemaris, v dvoposteljni sobah, 4x polpenzion s pijačo večeri, zunanje oglede po programu, program z doživetjem kanjonu Cetine, ogled muzeja in tako naprej in tako naprej.
1: Pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju, poprašajte kaj več o izletu, ga morda rezervirate ali pa greste kar podpisati, da boste z nami torej od 23. do 27. septembra. Pokličite pa jih na 02749 3282.

0: Urejen postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra. Predsednica republike, nisem bila pripeta, to je moja napaka. Sončno in vroče tudi danes. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija in 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Priznala je, da v avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom. Napako obžaluje in sprejema odgovornost. Rehabilitacija bo trajala od 4 do 6 tednov. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Guatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Črnogorski premier Milojko Spajić je sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Odziv premijeja sledi poročanju medijev, da je Črna gora na seznamu držav, ki jih bo italijanska vlada predlagala uniji za izgradnjo takšnega centra. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvaka je gol dosegel Svit Sešler z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Omlata mala, bista bo sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Ja, promet je že povečan zaradi jutrajne konice, tako da bo šlo malo bolj počasi. Na Ptuju, Ožbaltov sejem in marsikatera ulica je popolnoma zaprta. Na Ptuju je tudi popolna zapora Volkmerjeve zaradi obnove, drugega pa zaenkrat ne vidim. Če vi naletite, bok ne daj, seveda na kakšno oviro, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
4: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro. Prijetno jutro, torej sredino jutro 5. avgusta.
9: 4 minute čez 7 ura, zdaj pa si privoščimo rožice. Mareja.

0: Dobro jutro vam želiva, zdaj je že 10 minut, 11 minut, če sedmo. Dragi moji, danes ožbojto sem, da ne boste pozabili. Ne?
1: Ja, sploh tisti mladi, ki še imate šolske počitnice in ki razmišljate, kam boste, oziroma kaj boste postali, ko boste odrasli. Ne? Zdaj, mladi si dan danes želijo postati modeli, to je zdaj popularno, umetniki, tudi fotografi, veliko je takih, no, najbolj seveda, da bi bili vplivnejši, ampak vplivnež je še le na, ne boste verjeli, 10. mestu najbolj željenih poklicev.
0: Simona, ko sem jaz bil mladi, ne, je bilo izbirati poklic, ne, ko sem ga se izbiral, je bilo pomembno samo eno.
1: Kaj?
0: Da se dobil službo.
1: Kaj pa danes?
0: Danes pa še uporabniško ime.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
3: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
2: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdaj je 6 minut do pol, v nadaljevanju pa slišite lokalni utrip. No, spet je ena huda zadeva se zgodila, spet onesnaženje.
1: No, na Ptuju pa že od sobote poteka konvencija. Kakšna, kaj se dogaja? Ostanite z nami ob pol in slišite.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Policisti so bili v ponedeljek zvečer obveščeni o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač. Na kraju izvajajo preiskovalne aktivnosti, opravljajo ogled in pregled območja, da bi ugotovili, kje je prišlo do izliva snovi, preiskava pa poteka tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Na kraju dogodka so bili tudi gasilci in druge službe, ki so skušale omejiti širjenje snovi in nastalo škodo. Prve ocene kažejo na večjo materialno škodo. Na Ptuju od sobote poteka Evropska žonglerska konvencija, ki je ulice in trge starega Ptuja dobesedno spremenila v živ oder. Konvencijo sta na Ptuj pripeljala Tina in Matjaž Kekec.
4: Za Ptuj, za Slovenijo to pomeni zagotovo večjo prepoznavnost. Najbolj ključen je bil prvi dan, dan prihodov. Za nas je predstavljal največji logistični in organizacijski izziv. Beležimo številko 3276, to je nekako zadnji podatek, ki sem ga dobil, ampak bo ta številka še večja, kajti v naslednjih dneh se nam bo pridružilo še veliko, veliko prijateljev iz cirkuške skupnosti, kateri se že veselijo, da pridejo na Ptuj.
3: Pove Matjaž Kekec in kot enega od vrhuncev konvencije izpostavi jutrišnji Fire Gala show na Panorami. Konvencijo bodo sklenili v soboto. Slišali ste lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 22 stopinj imamo, na Ptuju je pestro, ožvrt vsejem poteka, tako da vljudno vabljeni na Ptuj. Lep dan bo danes, do 38 stopinj bo, osvežitve polno na ptujskih ulicah, tako da ne se bat, ker pridite. No, ponovne, podobne temperature nas čakajo tudi jutri in sončno bo, v četrtek pa temperature zjutraj od 21 do 23, čez dan do 35, v petek pa vremenoslovci pravijo, da bo nekaj malega osvežitve tudi pri nas v obliki dežnih kapel, ki jih res nujno potrebujemo. Tudi temperature bodo nekoliko nižje, čez dan bo 30, podobno tudi v soboto. No, v nedeljo pa spet nekoliko više temperature in pa sončno bo, kar pa za ponedeljek obljubljajo, da ponovno prihaja nekaj osvežitve. Če bo temu tako, pa v naslednjih dneh.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Pozdrav na ceste, ja, za enkrat jutranje, nekaj več gneče na mestnih obvoznicah, padnicah. Radar ste opazili, bel Clio vas čaka v Mariboru na Tržaški cesti, merijo pa v smeri proti centru, tako da po predpisih. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva. Danes je sreda. Je sreda, Simona?
5: Je, 3 minute čez pol osmo so. Najboljši del človekovega življenja so njegova mala, brez imena in pozabljena dela, dobrote in ljubezni. Naj bo današnji dan poln dobrote in ljubezni. Dobro jutro.

0: Na lepo letni dan je bila ona malo zmedena in je prišla. In v
1: življenju, Carmen Stavec.
0: Ja, in v življenju pridemo marsikam, sploh če se malček igramo, ne? Ker igra je izjemno pomembna. Se do konca svojega življenja igramo bodi si med pogovorom na gajivo, torej besedno, ali pa se morda pravkar igrate, kaj pa vem, svojo živalco. Ne?
1: Simona? Pa tudi pred igre, pomembna, veš. Kolegica, moja kolegica mi je se potožila, ne, da imata z možem občutno premalo pred igre.
0: In kaj je za to naredil mož, ne vem, se je pol potrudil.
1: Seveda, seveda. Šel je v omaro, prinesel karte in rekel, no, najprej eno partijo remija, potem pa naprej.
0: No, vidiš, ona je mislila romantiko, pa družabne igre, to pa je, ko se ne zmeniš pravilno, ne?

Čas je za poletni sejem na Ptuju. Tradicionalni Ožbaltov sejem bo v sredo 5. avgusta po ulicah in trgih starega mestnega jedra Ptuja. Na sejmu se zbere veliko prodajalcev, ki obiskovalcem ponujajo najrazličnejše izdelke, zato vabljeni, da ga obiščete.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra. Pred obalo Jemna po napadu potonila indijska ladja. Sončno in vroče tudi danes. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. Pred obalo Jemna v Rdečem morju je po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadu, še ni znano. Indijski minister za pomorstvo pa je na družbenem omrežju X sporočil, da je ladja v bližini jemenskih voda zadela raketa, zaradi česar se je plovilo prevrnilo in potonilo. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je solidarno Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Od danes bodo na območju izvajali požarno stražo. Cesta na Mangarsko sedlo ostaja zaprta, o njenem morebitnem odprtju bodo pristojni odločili danes. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešler z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
4: Skater.
6: Amo.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. Na Ptuju popolne zapore ulic zaradi Ožbaltovega sejma, no ste pa opazili radar v Mariboru na Tržaški cesti, merijo pa v smeri proti centru. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, prijetno sredo sem skupaj. Polno sredo, za polno žlico jo zajemamo, smo na sredini delovnega tedna, Ožbaltovo je danes in pa 5. avgust, 2 minuti čez 8. Dobro jutro vsem skupaj.

0: Ne, govori. Ej, jaz upam, ne, da ste že spili prvo jutro na kavo, sami ali pa svojo bližnjo osebo, ali pa že sodelavci. Ne? Če pa še ne, pa upam, da vam je čim prej skuha. Ne?
1: Je to bil zdaj mogoče kak namik?
0: Ja,
1: to?
0: Ja, ti si bliže.
1: Ja, dober izgovor, ne? Še mogoče kakšna glasbena žalja, Dalibor?
0: To si bom sam uresničil, to ja, meni ti ne.
1: Pa meni tudi, ne? Če ti grem zdaj kavo nared, pol mi boš, ne?
0: Simona, saj veš, kak je želja me, ne? Pri 15-ih si želiš ljubezen svojega življenja, ne?
1: Ja.
0: Pri 25-ih svojo sorodno dušo.
1: Ja.
0: Po 30-ih pa nekoga, ki ti ne gre na živce, ko piješ prvo jutranjo kavo.
1: Kaj je to mogoče tudi kak namik? A jaz sem zdaj to razumela prav?

0: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Alja na Radio Ptuj, zdaj je 7:30. No, v nadaljevanju lokalnih trib slišali bomo za o postopku za izbiro direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava.
1: No, na Kogu pa nekaj novega. Kaj imajo, slišite čez nekaj minut.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. V občini Dornava še vedno potekajo postopki za izbiro direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Na razpis so prejeli 9 vlog, ki so jih že odprli. Kako daleč so postopki, pojasni župan Milan Šilak.
4: Izbira še vedno v fazi potrjevanja oziroma predstavitev kandidatov. Svet zavoda načrtuje naslednjo sejo, na kateri bodo obravnavali in potem predlagali občinskemu svetu v potrditev novega direktorja zadnji teden v avgustu. Občinski svet pa bo to obravnaval na naslednji seji občinskega sveta, ki bo predvidoma sredi septembra. Tako da zaenkrat še vse v fazi izbire.
3: Katere bodo prioritetne naloge novega direktorja?
4: V prvi fazi seveda potrebno zagnati aktivnosti v oranžeriji. Ministrstvo za kulturo nam je zaupalo v varstvo parkovne površine, oranžerijo in pa tudi kapelo pri dvorcu. Tako da to je ena ključnih nalog, da stvari, ki so širšega, večjega pomena, predstavimo in ponudimo tudi širši okolici oziroma ljudem v naši okolici. Tako da to je ena od prioritetnih nalog.
3: Dornovski župan Šilak dodaja, da imajo veliko možnosti za razvoj turizma tudi na območju Polenšaka. Pri košarkini hiši na Kogo so sinoči odprli muzej na prostem, viničarsko hišo s prikazom življenja viničarjev. Gre za prispevek k ohranjanju lokalne kulturne dediščine. Ob odprtju so pripravili projekcijo dokumentarnega filma o gradnji objekta in ohranjanju zidarske dediščine ter odprli fotografsko razstavo Gradnja viničarske hiše skozi objektiv. To je bil lokalni utrip. Lep dan vam želim, Anemari Kekec.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Od 23 do 25 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, do 38 pa bodo pokazali termometri. Tudi jutri podobno, sončno torej, v petek pa nekaj malega svežine, res nekaj malega, čeprav se želimo dežja, ga žal ne bomo prejeli v večjih količinah, nekaj za poškrapljat pa le bo. Zjutraj bo 21, v popodanskem času 30, 30 bomo jih namerili tudi v soboto in pa v nedeljo, no v ponedeljek pa pravijo vremenoslovci, da bi lahko bilo nekaj več dežja. Če bo temu tako, pa bomo počakali do ponedeljka, ko bo 29 čez dan.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
7: Na cestah, ja, zaenkrat brez posebnosti. Kot sem že povedal, danes ožbaljtov sejem na Ptuju, zato je marsikatera ulica tudi zaprta, tako da previdno. Drugega zaenkrat niste pa opazili radar. Čaka vas v Borovcih na avtobusni postaji, tako da previdno. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 0813-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: 5 minut čez pol deveto je, prijetno sredo sem skupaj, začnimo živeti in delajmo stvari, ki nas veselijo, ker dragoceni čas moramo preživeti v družbi tistih, ki jih imamo radi in tudi sami sebe, ne? Čim prej se moramo zljubiti. Življenje je kratko.

0: Bile res ne klepo ti je zapel, Simona, lepa za umret.
1: Oh, hvala.
0: Ja.
1: Ampak to ni na ključje, ne, da smo ženske lepe. Imamo dnevne rutine. Jaz recimo vsako jutro imam enako rutino, oziroma isto rutino.
0: Kako?
1: Odprem hladilnik in spijem, ja, ni se zahvaliti to, ne, da pijem mrzlo, ampak ja, glej, spijem mrzli džus pač. Za malo za prebavo, ne. Ja,
0: jaz pa odprem hladilnik, ne.
1: Uh-huh.
0: 10 minut gledam, če se je čez noč pojavilo kaj boljšega.
1: Ampak mnogi pa pijajo mleko, recimo, ne, zjutraj.
0: Ja, ja, ja.
1: In veš, da sem jaz, recimo, mleko, ne, ves čas na robe shranjevala.
0: Kaj?
1: Ja, jaz sem imela na vratih hladilnika mleko.
0: Vse ga imamo vsi tam.
1: Ja, ampak to je najslabše mesto, žal.
0: Zakaj?
1: Zaradi odpiranja vrat, temperatura ves čas v hladilniku niha.
0: Torej, mleko doživlo več temperaturnih šokov, kot jaz, uh-huh, ko pogledam račun za elektriko.
1: No, od zdaj naprej ga bom jaz dala čisto zadej na polico, ne? Da bo res, da jaz se ne bo pokvarilo.
0: Jaz bom pa še naprej na vrata.
1: Ja, pa zakaj?
0: Ker pri meni ne zdrži tako dolgo, da bi ga bilo treba posebej čuvati, veš?
1: Rukneš takoj.
0: Takoj ga ruknemo.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
1: Ne, a res? Kam pa?
0: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejeno okolico. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
1: Oglasi se in se prepričaj.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
3: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
2: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelu Roškar so za vas pripravili kokošjo juho, po juhi pa lahko izberete pečena rebra s praženim krompirjem in solato, tudi zrezek v čebulni omaki s širokimi rezanci in solato imajo v hotelu Roškar danes na dinniku in pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Poglejmo restauracijo Gastro na Rajšpovi, tam so vam pripravili vseh meni, dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes na jedilniku polnjena paprika s pire krompirjem in sadjem, v drugem meniju golažova juha z jogurtom, no, če pa želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dober tek vam želimo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra. V času velike požarne ogroženosti omejitve tudi za oglarje. Sončno in vroče tudi danes. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek na Ajdovskem obravnavali policisti. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Gvatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil v ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je solidarno Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešler z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Še en paket. Še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
7: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti. No, Ptujske ulice zaprte zaradi Ožboltovega, tako da tukaj previdno. Še zmeraj radar v Borovcih, no, če pa še vi opazite kakšnega, naletite tudi morda na kakšno obiro, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: No, zdaj je pravkar prišlo, da tudi moškanjci pri Jagru radar. Da,
9: tam je kar pogosto, ja.
7: Ja.
9: Držite se torej omejitev, 5 minut čez 9 je, prijetno sredo sem skupaj. Pazite danes nase, vroče bo, veliko tekočine in pa tudi nastavimo tekočino za prosto živeče živali, ki se včasih zatečajo.
7: Ptiče.
9: Ptiče, tudi srnice pridejo, ne?
7: Kalče.
9: Dobro, pretaravajmo pa ne.

0: Yeah, I wanna wake up with you.
1: A boc na
0: dai. Că fain că s-a dus. Kai! Să nu îți dai un crag leu. Dobre. Ei, vezi că smeaz bio na dopusta, ne? Nazaj, ne? Da si mi malo mankala, ne? Taki mir sem imel, da sem doma mislil, da sem na Bahamih.
1: Ja, pa ja. Meni pa ni bilo sploh ne hudo, ker takrat, recimo, ko tebe ni, jaz delam ja. Zrnejem, ne? On je vedno prijazen.
0: Ja, seveda.
1: On vse upošteva, kamo rečem. Po službi, recimo, pa si vsak petek privoščem malo sprostitve takrat.
0: Masažica, ha?
1: A kje pa, kje Kaba? Pa, kaka masažica? Kozmetičarka, veš, kako to paše? To moški ne bote prisežem nikoli razumeli, zakaj ženska ja. Rada gremo.
0: Ziger je tvoj kupov, kak je bon, ha?
1: Kje pa, sploh nišče ni vedel, da jaz grem, v bistvu še hujše, ne? Jaz prijem domov tak srečna in povem pač, kje sem bila, ne? Pogledajo mene, pa rečejo vsi, čuj, kaj je danes, ti nisi prišla na vrsto?
0: Bravo!

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Rdeče-beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
4: Gremo za naše!
5: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: Dobro jutro na Radio Ptuj.

0: na malico.
1: Hotel Roškar so za vas pripravili kokošjo juho, po juhi pa lahko izberete pečena rebra s praženim krompirjem in solato, tudi zrezek v čebulni omaki s širokimi rezanci in solato imajo v Hotelu Roškar danes na dinniku in pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Poglejmo restauracijo Gastro na Rajšpovi, tam so vam pripravili vseh meni, dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes na jedilniku polnjena paprika s pire krompirjem in sadjem, v drugem meniju golažova juha z jogurtom, no, če pa želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dober tek vam želimo.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobar dan. S 1. avgustom imenovani vršilec dolžnosti načelnika upravne enote Ptuj Mirko Šimenko novo zaupano nalogo sprejema z veliko odgovornostjo in spoštovanjem. Kot vršilec dolžnosti jo bo opravljal do največ 6 mesecev oziroma imenovanja novega načelnika ali načelnice.
4: Moja prva prioriteta bo zagotovo omogočanje nemotenega delovanja pravne enote in dobro sodelovanje z zaposlenimi in pa občinami ter drugimi institucijami na našem območju. Želim, da občani svoje zadeve urejajo čim bolj učinkovito in pa v prijaznem okolju.
3: Pravi Mirko Šimenko in poudarja, da upravna enota niso samo stene in pisarne, ampak so ljudje zaposleni. Policisti v Podravju danes v okviru izvanja evropsko usklajenega poostrenega nadzora nad hitrostjo vozil Speed, ki poteka od 3. do 9. avgusta, na območju policijske uprave Maribor izvajajo poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na ugotavljanju prekoračitev hitrosti po metodologiji veriga. Cilj poostrenega nadzora je vplivati na voznike motornih vozil, da bodo spoštovali cestnoprometne predpise ter s tem zagotovili ugodne in stabilne prometno-varnostne razmere. To je bil lokalni utrip. Prijeten dan še naprej vam želim, Anemarie Kekec.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Ja, če pogledate pravkar na termometre, že pokažejo tam okoli 27 stopinj, do 38 nekje danes pričakujemo temperature, morda celo ki pride tako kot včeraj tudi do 40, ampak upamo, da bodo temperature čim nižje, ampak poletje je. Poletje oziroma poletni dan bo tudi jutri podobne temperature kot danes, nekoliko nižje bodo v petek, tja do 30, kakšna kaplja dežja naj bi bila, vendar na našem območju ne pričakujemo ravno, da nam bo zalilo vrtove in ne vem kaj, namreč, da dežja bo le za vzorec. Prav tako tudi v soboto, ko bodo temperature in pa vreme podobno petkovemu, potem pa v nedeljo pričakujemo do 32 stopinj, v ponedeljek pa do 29 in tudi nekaj malega osvežitve prihaja.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Pozdrav avtomobile na našem koncu, brez posebnosti, no nekaj malega gneče na Usojnikovi, Volkmerjeva zaprta, pa tudi marsikatera ulica na Ptuju danes zaprta zaradi sejma Ožbaltovega. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedeni.
6: Dobar dan.
8: Ja, v nadaljevanju rojstno dnevniki, hitro, dragi moji, napisati SMS, če bi želeli, da vašega slavljenca povemo. Napišite SMS, RD presledek, kdo praznuje, odkot prihaja, pa pošljite na 4246.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 5. avgusta smo in poglejmo, kdo vse danes praznuje rojstni dan. 60. ima Marija Zorec iz Ločkega vrha. Slavljenec je tudi Janez Kovačec iz Grajinščaka, praznuje pa 57. rojstni dan. Suzana Zelenik iz Puhlje je stara 46. Peter Arnoš iz Gomilcev prav tako ima 46. rojstni dan. Tudi Milica Zavec iz Pestik 26a pri Zavrču je današnja slavljenka. Rojstni dan ima tudi Doroteja Fridl iz Goričaka 47 pri Zavrču. Milica Zavec iz Pestik 26a pri Zavrču ima torej rojstni dan, ponovno 3 SMS-i za njo. Tudi Matjaž Lebar iz Slaponcev je slavljenec in na Matjaža Lebarja iz Slaponcev ste se spomnili kar 3-krat. Rojstni dan ima Roman Rižnar iz Polenšaka, pa Marija Zagoranski, ki je doma v Podlehniku 72, je današnja slavljenka, tudi Zdenka Zelenik iz Anželove ulice praznuje 67 let. Slavljenec je tudi Tomaš Svenšek Peklič iz Zakla 30, danes bo pa upihnil ali pa je že upihnil 6. svečko. Lidija Prelog ima okrogli 40. rojstni dan. Slavljenec je tudi Peter Arnoš iz Gomilc pri Destrniku, pa Lidija Prelog iz Gajovcev ima 40 let. Rojstni dan ima Štefanja Vidovič iz Spodnjega Leskovca, praznuje pa 64. rojstni dan. Tudi Marija Skrbinšek Mimi iz Pobrežja je slavljenka. Pa Peter Arnoš iz Gomilcev pri Destrniku ima 46. rojstni dan, ponovno kar 3 SMS-i zanj. Marica Puntner iz Korene ima okrogli 60. rojstni dan. Nejc Kores iz Kočic 53 slavi. Rojstni dan pa ima tudi Anica Kolar iz Dobrine 36. Potem 72. rojstni dan ima Jože Pihler iz Podvincev, pa Marica Zagoranski iz Podlehnika 72. Rojstni dan ima Matjaž Lebar iz Slaponcev, slavljenka je Doroteja Fridl iz Goričaka 47 pri Zavrču, praznuje pa 25. rojstni dan in na Dorotejo Fridl, ki ima danes 25. rojstni dan, ste se ponovno spomnili kar 5-krat. 60. rojstni dan praznuje Micika Zorec iz Ločkega vrha 11. Rojstni dan ima Matjaž Lebar iz Slaponcev, ponovno SMS-i zanj. V Janežovskem vrhu 25 praznuje Žana Vindiš, tudi Peter Arnoš iz Gomilc pri Destrniku slavi, pa Štefka Vidovič iz Spodnjega Leskovca praznuje tudi Sara Koletnik iz Trdobojcev, Marija Medved iz Rimske ploščadi na Ptuju je slavljenka, pa Ludvik Cvetko iz Dornave praznuje, Mimi Skrbinšek iz Pobrežja je današnja slavljenka in Mimi Skrbinšek je stara 85. Tudi Matjaž Lebar iz Slaponcev 33 slavi, pa Marjan Bezjak iz Markovc ima 72. rojstni dan, v Markovcih torej praznuje Marjan Bezjak. 55. rojstni dan praznuje Vili Pajenk iz Jiršovc 56a pri Destrniku in pa Jože Pihler iz Podvincev ima 72. rojstni dan. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa se vrnemo z novimi rojstnodnevniki. Ostanite z nami.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Dobri 10 minut je do 10 in poglejmo, kdo danes vse še praznuje rojstni dan. Janez Kovačec iz Grajiščaka ima 57 let. Tudi Marija Zorec iz Ločkega vrha je slavljenka okrogli 60. rojstni dan praznuje. Pa Ludvik Cvetko iz Dornave je slavljenec. Tudi Marija Medved iz Rimske ploščadi na Ptuju praznuje. Pa Štefka Vidovič iz Spodnjega Leskovca. Tudi Mimi Skrbinšek iz Pobrežja je slavljenka. Rojstni dan ima Matjaž Lebar iz Slaponcev 33. Praznuje tudi Marjan Bezjak iz Markovc, 72 let je star. 55 let praznuje Vili Pajenk iz Iršovc, 56 pri Desterniku. Potem Miran Drevenšek iz Dravcev je slavljenec, pa Marija Zagoranski iz Podlehnika. Marija Mežnarič iz Markovcev 9a ima okrogli 50. rojstni dan, torej Abrahama. Janez Vidovič slavi, pa Boštjan Šalamun iz Podvincev praznuje. Suzana Zelenik iz Puhle ima 46. rojstni dan, 25 je stara Doroteja Fridl. Slavljenec je tudi Matjaž Lebar iz Slaponcev 33, kar trikrat ste se spomnili na Matjaža Lebarja. Pa Zlatka Muršič iz Grajiščaka pri Jušencih je slavljenka, Doroteja Fridl iz Goričaka 47, pri Zavrču praznuje rojstni dan. Pa poglejmo naš SMS nabiralnik, če smo še prejeli, voščila seveda. Rojstni dan ima Zlatka Muršič iz Grajiščaka, pa praznuje tudi Doroteja Fridl iz Goričaka 47, pri Zavrču. 25 let ima Doroteja Fridl, še 3 SMS-i za njo. Abrahama ima Darko Levičnik iz Ločkega vrha in pa praznuje tudi Miran Drevenšek svoj rojstni dan. To pa so vsi slavljenci današnji. Vsem želimo lepo praznovanje. Dan vam je zares naklonjen. Prijetne temperature, ki jih preživite s tistimi, ki jih imate najraje. Vse najboljše.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ugodni trendi na trgu dela tudi v prihodnje. V času velike požarne ogroženosti omejitve tudi za oglarje. Sončno in vroče bo tudi danes. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Urad za makroekonomske analize in razvoj je v spomladanski gospodarski napovedi ocenil, da bo število registriranih brezposelnih letos v povprečju znašalo 45 tisoč 100, prihodnje leto 44 tisoč 700 in leta 2018 244.200. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo. Novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek na Ajdovskem obravnavali policisti. Tajvan je danes začel redne letne vojaške vaje, ki vključujejo simulacijo odziva samoupravnega otoka na morebitno kitajsko invazijo. Med letošnjimi vajami, ki se bodo sklenile 14. avgusta, bodo oblasti prihodnji teden prvič ciljno omejile dostop do mobilnega interneta oziroma upočasnile njegovo hitrost. V Italiji so smetari pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela 1 milijon evrov. Ženska iz Apulije je svoj listek za dobitek po pomoti odvrgla v smeti, a so ga po več kot enem dnevu iskanja delavci komunalnega podjetja vendarle našli. Kot je pojasnil upravitelj podjetja, je bil listek po čudežu še vedno cel, čeprav je že pristal med številnimi odpadki v tovornjaku za smeti. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm.
1: Tišina, ki navduši.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki poteka danes do 17. ure, popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica ter del Vinarskega trga in ostale mestne ulice. Organizatorji vas prosijo za razumevanje. Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi jutri v četrtek 6. avgusta za krajevno organizacijo Rdečega križa Dornava, za zaposlene na zavodu dr. Marjana Boršnerja Dornava ter za zaposlene na zavodu Vitis. Vse krvodavce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 55. letu se poslovil Branko Klinc iz Žabjaka 13 na Ptuju, pogrebov v ožjem družinskem krogu. V 55. letu se poslovil Branko Klinc iz Žabjaka 13 na Ptuju, pogrebov v ožjem družinskem krogu.
0: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
6: Ne, a res? Kam pa?
5: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
6: Oglasi se in se prepričaj.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvila oblačnost, popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne je v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirana piščančja krila, 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, 6,98 €. Mariniran piknik vrat, 5,95 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodile za pripravo v ponju od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gošt.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ugodni trendi na trgu dela tudi v prihodnje. Znanstveniki v Zimbabveju odkrili 210 milijonov let starega dinozaura. Sončno in vroče bo tudi danes. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Urad za makroekonomske analize in razvoj je v spomladanski gospodarski napovedi ocenil, da bo število registriranih brezposelnih letos v povprečju znašalo 45 tisoč 100, prihodnje leto 44 tisoč 700 in leta 2018 244.200. Skupina paleontologov je v Zimbabveju odkrila novo vrsto dinozaura, ki prinaša nova spoznanja o razvoju in širjenju dinozaurov. Odkritje nakazuje, da so pred več kot 200 milijoni let na območju današnje Južne Afrike naseljevali različne ekosisteme in bili precej bolj raznoliki, kot so domnevali raziskovalci. Iran bo zelo močno napaden, če strateško pomembna hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta, je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal predsednik ZDA Donald Trump. Po navedbah ameriškega medija Axios naj bi bil začasni dogovor o varni plovbi skozi ožino med Iranom in Omanom blizu. ZDA si prizadevajo, da bi bil naznanjen še danes. V Italiji so smetari pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. Ženska iz Apulije je svoj listek za dobitek po pomoti odvrgla v smeti, a so ga po več kot enem dnevu iskanja delavci komunalnega podjetja vendarle našli. Kot je pojasnil upravitelj podjetja, je bil listek po čudežu še vedno cel, čeprav je že pristal med številnimi odpadki v tovornjaku za smeti. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
9: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
7: Skater.
10: Oblata mala.
7: In ansambl stil.
11: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
12: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
2: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
3: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za €1,99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za €2,49.
2: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Turistično društvo Podlehnik vas v sodelovanju z občino Podlehnik vabi to soboto 8. avgusta ob 14. na 21. tradicionalno postavitev klopotca na Gorci ob etnološkem in viničarskem muzeju. Poskrbljeno bo za kulturni program, hrano in pijačo. Potekale bodo šaljive družabne igre, zabavali se boste ob zvokih žive glasbe. Pokličite in prijavite svojo 5-člansko tekmovalno ekipo na 031-394-546.
5: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju novic iz Podravja, nekaj poudarkov. Zalog pitne vode na Ptujskem trenutno še dovolj. Postopki za izbiro direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava so v teku. Ptuj oživela Evropska žonglerska konvencija. Znova onesnaženje in pogin rib v naših krajih. Preglejmo podrobneje. Na Ptujskem je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, športnih igrišč in drugih zelenih površin, pranje javnih in zasebnih površin, pranje osebnih in tovornih vozil ter vozil javnega prevoza ter polnjenje bazenov in podobno. Prepovedan je tudi odjem vode iz hidrantov brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe. Kršitelji prepovedi lahko v skladu z odloki posameznih občin prejmejo opozorilo ali denarno kazen. Nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja medobčinski inšpektorat. Zalog pitne vode je sicer trenutno še dovolj, pove direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
2: Seveda vodo staje tudi glede na trajajoče sušno obdobje nekoliko pada, vendar v tem trenutku nimamo težave z zagotavljanjem ustreznih količin. Je pa res, da smo v zadnjih dneh na skoraj da na maksimumu naših zmogljivosti, to je blizu 20 tisoč kubikov načrpane vode na dan in seveda s tem ukrepom želimo nekako si zagotavljati glede na to, da ni napovedane spremembe vremena, oskrbo, kot pravim, s tem odjemalcem. Tako da ukrep bo veljal do prvih resnih padavin.
1: Pravi direktor Ptujske komunale, ki občane poziva k racionalni uporabi vode. V občini Dornava še vedno potekajo postopki za izbiro direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Na razpis so prejeli 9 vlog, ki so jih že odprli. Kako daleč so postopki, pojasni župan Milan Šilak.
3: Izbira še vedno v fazi potrjevanja oziroma predstavitev kandidatov. Svet zavoda načrtuje naslednjo sejo, na kateri bodo obravnavali in potem predlagali občinskemu svetu v potrditev novega direktorja zadnji teden v avgustu. Občinski svet pa bo to obravnaval na naslednji seji občinskega sveta, ki bo predvidoma sredi septembra. Tako da zaenkrat še vse v fazi izbire.
1: Katere bodo prioritetne naloge novega direktorja?
3: V prvi fazi seveda potrebno zagnati aktivnosti v oranžeriji. Ministrstvo za kulturo nam je zaupalo v varstvo parkovne površine, oranžerijo in pa tudi kapelo pri dvorcu. Tako da to je ena ključnih nalog, da stvari, ki so širšega, večjega pomena, predstavimo in ponudimo tudi širši okolici oziroma ljudem v naši okolici. Tako da to je ena od prioritetnih nalog.
1: Dornavski župan Šilak dodaja, da imajo veliko možnosti za razvoj turizma tudi na območju Polenšaka. Na Ptuju od sobote poteka Evropska žonglerska konvencija, ki je ulice in trge starega Ptuja dobesedno spremenila v živ oder. Konvencijo sta na Ptuj pripeljala Tina in Matjaž Kekec.
4: Za Ptuj, za Slovenijo to pomeni zagotovo večjo prepoznavnost. Najbolj ključen je bil prvi dan, dan prihodov. Za nas je predstavljal največji logistični in organizacijski izziv. Beležimo številko 3276. To je nekako zadnji podatek, ki sem ga dobil, ampak bo ta številka še večja, kajti v naslednjih dneh se nam bo pridružilo še veliko, veliko prijateljev iz cirkuške skupnosti, kateri se že veselijo, da pridejo na Ptuj.
1: Pove Matjaž Kekec in kot enega od vrhuncev konvencije izpostavi jutrišnji Fire Gala show na Panorami. Konvencijo bodo sklenili v soboto. Policisti so bili v ponedeljek zvečer obveščeni o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač. Na kraju potekajo preiskovalne aktivnosti. Ogled in pregled območja, da bi ugotovili, kje je prišlo do izliva, preiskava pa poteka tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Na kraju so bili tudi gasilci in druge službe, ki so skušale omejiti širjenje snovi in nastalo škodo. Prve ocene kažejo na večjo materialno škodo. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnjega dne želim Anemarie Kekec.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvila oblačnost, popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne je v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
8: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: In to kam? V Baško vodo, Makarsko, Tučepe, in tam je seveda krasno že zdaj, vendar zdaj je tam res, res hudo vroče. No, 23. do 27. septembra bo pa prav taka temperatura, da bomo nekako čakali na osvežitev v morju in potem se razgalili na plaži in se malo posončili.
0: 559 evrov, dragi moji, zelo ugodno, v ceno je vključen seveda avtobusni prevoz, ker peš ne moremo, 4 nočitve s polpenzionom, pijačo večeri je vključena, tu so vključeni tudi izleti, degustacije, vodenje, tak da ne čakati, dragi moji.
1: In pa tu je vključena tudi družba, tako da hitro pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju ali jih obiščite, no, številka pa je 02 749 3282.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja,

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sušne razmere poudarjajo pomen učinkovitih vodnih akumulacij. Zaradi neznanega predmeta začasno prekinili obratovanje letališča v Leipzigu. Tudi danes sončno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Aktualne sušne razmere znova opozarjajo na pomen učinkovitega zadrževanja vode v prostoru, poudarjajo v družbi hidroelektrarne na Spodnji Savi. Poleg proizvodnje električne energije je vodna akumulacija pomembna tudi za kmetijstvo ter zaščito in reševanje. Aktualni pretoki Save medtem ne dosegajo rekordno nizkih vrednosti, ostajajo pa nizki. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njim opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severni del letališča so nato zgodaj davi ponovno odprli, južno-vzhodno pristajalna steza zaradi preiskave ostaja zaprta. Izrael ni sprejel načrta za Gazo, ki ga podpirajo ZDA, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je pojasnil, načrta ni sprejel niti potem, ko je prejel zagotovila, da naj bi se izraelska vojska z palestinskega ozemlja umaknila šele po popolni razorožitvi palestinskega islamističnega gibanja Hamas. V hrvaškem Kninu danes poteka osrednja slovesnost ob dnevu zmage domovinske hvaležnosti in veteranov ter 31. obletnici vojaške operacije Nevihta. V mestu, ki je 5. avgusta 1995 postal simbol zmage, se danes zbral celoten državni vrh. Z vojaško operacijo Nevihta se je leta 1995 končala vojna na Hrvaškem. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani veliko hitreje razmnožujejo, kar poveča tveganje za okužbo oziroma zastrupitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
1: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
2: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
1: No prav zato ste v BioStil ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
2: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
1: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
2: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
1: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
3: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStil kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem

0: Vsako jutro.
1: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
0: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
1: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.
2: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
3: Ne, a res? Kam pa?
2: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
3: Oglasi se in se prepričaj.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvila oblačnost, popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno. Popoldne je v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najviše pa do 38 stopinj.
7: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Na primorski avtocesti je upočasnjena vožnja v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter proti Ljubljani med Vrhniko in priključkom Dragomer. Na štajerski avtocesti je upočasnjena vožnja proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji je upočasnjena vožnja med priključkoma Podtabor in Brezje, kjer je zamuda do 20 minut, ter pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Minute za zdravje.
1: Lep dober dan v oddaji Minute za zdravje, ko sem z vami Marija Slodnjak. Poletje prinaša sprostitev, dopuste in številne aktivnosti na prostem, a tudi nevarnosti, na katere pogosto pozabimo. V današnji oddaji bomo govorili o najpogostejših poletnih poškodbah in zdravstvenih težavah, ter ponudili koristne nasvete za varno in brezskrbno poletje. Naša gostja je Simonca Kalšek, specialistka splošne kirurgije in predstojnica urgentnega centra Ptuj v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Najprej je izpostavila, katere so najpogostejše poškodbe in zdravstvene težave, s katerimi se poleti srečujejo zdravniki v urgentnem centru.
2: Obravnave v urgentnem centru so zelo različne. Glede poškodb je zagotovo več tega družabnega dogajanja, je na nazadnje tudi čas počitnic, otroci imajo deležne različnih aktivnosti, tudi ljudje so zelo športno aktivni kljub tej vročini, tako da so poškodbe zelo različne. Ne? Je tudi čas dopustov, čas tudi tranzitnih voženj je dosti, tako da imamo kar nekaj tudi poškodb iz prometnih nesreč, ko so udeleženci v teh daljših vožnjah, tudi tujci veliko krat, ki so utrujeni in nemalokrat ne, da spijo za volano, naprimer so lahko tudi hujše prometne nesreče povzročene. Kar predvsem imamo kolesarjev, tudi poškodb kolesarjev, med njimi tudi težje poškodbe in pa tudi seveda pešci so kar predvsem ogroženi, električni skroje in podobno. Poškodbe so tudi na kopališčih, zlasti otroci, tudi to je kar vsakodnevno skoraj prisotno. Poškodbe pri delu, precej ljudje delajo v gozdu, ob tej vročini, pa kar precej imamo v zadnje čase padcev z višine, zelo veliko ljudi obira sadje, ki je sedaj, imamo tudi tukaj kar dosti poškodb takih.
1: Zakaj so lahko koki v vodo nevarni?
2: Ja, posebej nevarni ne, je kopanje, pa skakanje v vodo tudi na teh neorganiziranih kopališčih, divjih kopališčih ali pa rekah, jezerih. Tukaj je seveda to, kar vsako leto izpostavljamo, pa je res izredna nevarnost. Ne? Nejasna globina vode, nejasne brežine. Vsako leto ne, tudi beležimo razne utopitve, tudi hude poškodbe ob kopanju v takih predelih. Vedno podarimo poškodbe vratne hrbtenice. To se dogaja kljub temu tudi pri skokih recimo na kopališčih, v bazenih. Ne, lahko pride do poškodb. Ne. Vseeno so to velike sile ne, in to se dogaja in tudi to še vedno srečujemo, pa se pride do poškodb vratne hrbtenice ob skokih, predvsem na glavo.
1: Kako pa pravilno ravnati ob sumu poškodbe recimo v vodi, da gre za poškodbo hrbtenice?
2: Ob teh poškodbah je seveda najprej potrebno poškodovanca, kolikor je možno spraviti na kopno, potem pa čim manj premikati, damo ga v ležeči položaj, v senco, da ni na vročini in če gre res za neko sumno poškodbo vratne hrbtenice z nekimi izpadi, se pravi, da ne čuti prstov, ne more gibati ali kaj podobnega, potem je absolutno potrebno poklicati 112. V nasprotnih primerih pa čim manj gibati, če lahko giba pacient vsem, je samo pač bolečina prisotna, ne? Tako se ga pa lahko tudi pač pripelje v urgentni center. Zdaj, na varnost v kopališčih je poskrbljeno do neke mere, sigurno pa moramo za svojo varnost poskrbiti sami oziroma kolikor gre za naše otroke, pač moramo starši za njih prav tako poskrbeti. Ne? Posebej je problem, ko je malo, da rečemo, gužve v bazenu, se veliko krat potem pri naletu iz tobogana v vodo zaletijo in takrat se lahko tudi zgodijo hude poškodbe. No? Tako da to je vedno previdno, tudi opozoriti ne, otroke in pa jasno, da svojo varnost moramo prvi vrsti sami poskrbeti.
1: Opozarja predstojnica Ptujskega urgentnega centra. V nadaljevanju pa bomo pojasnili, kdaj govorimo o sončarici in kdaj o toplotnem udaru.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Poletje je čas sonca, vode in sprostitve, a tudi poškodb, dehidracije in toplotnih udarov. Z nami je zdravnica Simonca Kanšek, vodja Ptujskega urgentnega centra, ki nam bo v nadaljevanju pojasnila, kakšna je razlika med sončarico in toplotnim udarom.
2: Ja, zagotovo. Letošnje leto je kar izrazito vroče. To je posebej problematično. Ne? Mislim, problematično je za vse naše, posebej pa za določene skupine bolnikov, so kronični bolniki, nosečnice, majhni otroci. Ne. Tukaj še posebej vedno podarjamo, da v teh vročih delih dneva se ne izpostavljajo soncu, se umaknejo na hladno, se osvežijo z hladnimi tekočinami in podobno. Vse drugi problem so seveda delavci, ki so tudi izpostavljeni soncu in pač je ta možnost omejena. Zdaj o sončarici pač govorimo, izpostavljeni soncu se pojavijo glavoboli, slabše počutje. Drugi problem je pa res toplotni udar, ko pa pride do sistemske reakcije žene, takrat pa je sigurno nujno potrebno, da se ali pokliče reševalce oziroma je potrebno zdravniška obravnava.
1: Kateri pa so prvi opozorilni znaki toplotnega udara?
2: Motnje zavesti zagotovo, potem motnje srčnega ritma, lahko tudi izguba zavesti, so ne tisti opozorilni znaki.
1: Dejali ste, da je potrebno v takih primerih takoj poiskati zdravniško pomoč, verjetno ne smemo podcenjevati tudi to vrstnih stvari.
2: Res je, se pravi še posebno pri tih bolnikih, ki so posebej ogroženi, ne, je to potrebno pomisliti. Ne.
1: Nekateri še vedno ne upoštevajo sončanja, varnega sončanja ni. Kako preživeti čas na dopustu, ki smo ga izbrali z namenom, da se kopamo in sončimo in podobne stvari, da vendarle ohranimo zdravje?
2: Res je, sonce je prijetno, ampak kakorkoli tudi zelo škodljivo. Predvsem imamo tu misli poškodbe kože, opekline, ki ob zelo pogostih lahko vodijo z leti, potem tudi v različne oblike kožnih rakov. Tega vemo, da so kožni raki v Sloveniji izjemno pogosti, različne oblike, tako da postavljanje sonca, zdaj koliko so, kot sva že rekla, ne, v teh najbolj intenzivnih vročih delih dneva niti ni priporočljivo, tako da poraba krem vsekakor, pomembno je, da kremo prej nanesemo, da tudi ponovimo nanose, sploh če smo v vodi vmes, je pomembno, da vse vsake dve uri nekje ponovno nanesemo, ker se tista krema spere. Drugače pa se probamo tudi zaščititi, ne pozabimo na pokrivala, da zaščitimo obraz, recimo uhlje in podobno, to so zelo taki izpostavljeni deli, tudi kaka obleka pred daljšimi rokavi bo lahka, ne, sigurno zaščiti kožo.
1: Dodaja Simonca Kanšek. V nadaljevanju oddaje bomo govorili tudi o hidraciji telesa.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Spremljate oddajo Minute za zdravje. Nekateri se želijo izogniti visokim temperaturam in zato izberejo različne destinacije v planinah in gorah, toda tudi tam prežijo nevarnosti, opozarja naša sogovornica Simonca Galšek.
2: Res je, temperature so sigurno prijetne, še nekoliko višjih nadmorskih višinah, moramo še pa se zavedati, da je sončna obremenitev tam enaka oziroma celo višja, ne, v indeksu so lahko ribovje še višji, tako da isto zelo moramo biti pozorni, ne, na zaščito kože in osnovno isto na toplotno obremenitev, da popijemo zadosti tekočine, ne, tudi v tem delu je možno pojav sončarice toplotnega udara in vse te vodi izpostavljenih, sploh pa visoko gorijo, ne, kjer se skalovje in to in tam je zelo nevarno.
1: Ves čas govorite, da je pomembna hidracija, koliko tekočine popiti in katerim pijačam se moramo pa vendarle izogibati sedaj poleti. Ne?
2: Res je, hidracija je zelo pomembna, seveda se goriva v nesladkanih, brez alkoholnih pijačah, torej voda, pomembno je zlasti pri športnikih ali pa pri nekih aktivnosti, tudi kakšne izotonične raztopine z dodatkom elektrolitov. Je pa težava tu zlasti pri kroničnih bolnikih, ne, ki imajo omejitve vnosa tekočin, recimo srčni pljučni bolniki. Ne, tukaj pa vseeno je potrebno upoštevati tudi te omejitve.
1: Kakšni pa so znaki dehidracije telesa?
2: Ja, v prvi vrsti suha usta, tudi koža je izsušena, sluznice, napredujoča dehidracija, potem tudi pride do prizadetosti organov. V prvi vrsti so zelo ogrožene ledvice, to se pravi zmanjša se izločanje urina, tudi pri kroničnih bolnikih zelo hitro lahko pride do ledvične odpovedi in tudi ostalih organskih sistemov, ne, potem v bistvu pride do prizadetosti tega, ko se tudi potem motnje zavesti, ko pride že do elektrolitskih motenj in vse, kar so bi strave.
1: Kaj bi poslušalcem položili na srce ob koncu današnje oddaje, da bo njihovo poletje čim bolj varno, zdravo in brez nepotrebnih zapletov?
2: Pač poskrbimo za svojo varnost, lahko pri aktivnostih, pri delu. Upoštevamo te nasvete, čeprav časti se že zdi, da to ponavljamo, pa je malo dolgočasno, ampak vseeno je. Pomembno je, da se zaščitimo pred soncem, da se umaknemo, koliko je možno v neke hladnejše prostore, v senco, da zadosti uživamo tekočine, se prekaznujemo bolj za tako lahko prehrano, sadje, zelenjavo in podobno.
1: Z upoštevanjem nekaterih ukrepov lahko storite veliko za svoje zdravje, doma in na dopustu. Še dodaja naša današnja gostja Simonca Galšek, specialistka splošne kirurgije in predstojnica urgentnega centra Ptuj v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in vas že čaka na naši spletni strani.
0: Minute za zdravje. Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Nepozabne noči pod topoli v Juršincih so tu. V soboto 8. avgusta vas čaka žur z ansamblom Stil, skupino Skater in poskočnimi muzikanti. V nedeljo 9. avgusta pa sledi družinski spektakel. Nastopajo drzni muzikanti, naši muzikanti, ansambel Odlom, Silvo Plivršek in Modrijani. Čakajo vas napihljiva igrala, odlična vina, okusna gibanica in slasten pečeni volj. Vse to pod velikim prireditvenim šotorom. Vstopnice za soboto so na voljo na intrio.si, v nedeljo pa vstopnine ni. Vabita športno društvo in občina Juršinci.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sušne razmere poudarjajo pomen učinkovitih vodnih akumulacij, ki opozarja na posledice pomankanja prestreznih sistemov. Tudi danes sončno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Braus. Aktualne sušne razmere znova opozarjajo na pomen učinkovitega zadrževanja vode v prostoru, poudarjajo v družbi hidroelektrarne na Spodnji Savi. Poleg proizvodnje električne energije je vodna akumulacija pomembna tudi za kmetijstvo ter zaščito in reševanje. Aktualni pretoki Save medtem ne dosegajo rekordno nizkih vrednosti, ostajajo pa nizki. Ukrajini med nočnimi napadi ni uspelo sestreliti niti ene ruske rakete, piše v današnjem dnevnem poročilu ukrajinskih zračnih sil. Predsednik Zelenski, ki zaveznice zlasti ZDA že dolgo prosi za dobavo prestreznih sistemov in pripadajočih raket, je v odzivu na omrežju X zatrdil, da bi ti lahko rešili življenja tistih, ki so umrli v nočnih ruskih napadih. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 17 življenj, več kot 40 je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Kijev je bil tarča smrtonosnih napadov že minuli konec tedna, ko je življenje izgubilo 10 ljudi, prek 30 je bilo ranjenih. Člani slovenskega centra PEN, kot so zapisali, z zaskrbljenostjo in neodobravanjem spremljajo javno poudarjanje predsednika vlade Janeza Janše, da je Izrael prijateljska država in predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu njegov osebni prijatelj. Menijo, da poudarjanje prijateljstva z njim meče vprašljivo senco na Slovenijo in njene državljane. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani veliko hitreje razmnožujejo, kar poveča tveganje za okužbo oziroma zastrupitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Na primorski avtocesti je upočasnjena vožnja v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter proti Ljubljani med Vrhniko in priključkom Dragomer. Na štajerski avtocesti je upočasnjena vožnja proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji je upočasnjena vožnja med priključkoma Podtabor in Brezje, kjer je zamuda do 20 minut, ter pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 6. avgusta za krajevno organizacijo Rdečega križa Dornava, za zaposlene na zavodu dr. Marijana Boršnerja Dornava ter za zaposlene na zavodu Vitis. Vse krvodavce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 55. letu se je poslovil Branko Klinc iz Žabjeka 13 na Ptuju, pogrebo v ožjem družinskem krogu. V 55. letu se je poslovil Branko Klinc iz Žabjeka 13 na Ptuju, pogrebo v ožjem družinskem krogu.
2: Radio Ptuj.
4: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
10: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvila oblačnost, popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno. Popoldne v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda je do 10 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje nad Lani.
1: Kmetje v pravilniku, ki določa pogoje oddaje državne kmetijske zemlje v najem, želijo varovalke, s katerimi se bo ščitila obdelava površin in zagotavljala vzgoja pridelka. Nasprotujejo najemom organizacij ali posameznikov, ki zemlje ne obdelujejo, temveč jo posestujejo zaradi finančnih koristi, kot so subvencije in evropski programi. Iz zakupa mora izhajati pridelek, konkretno za vinogradniške površine, da se pri oddaji površin sledi namenu pridelave grozdja in vina. Sledljivost pri tem ne bi smela biti problem. Podobno kot vinogradništvo, kjer so najete površine sklada opuščene, naj bi bilo tudi poljedelstvo, samo da se dobijo subvencije. Zemljo posejejo in pustijo prosto rasti. Cilj bi moral biti pridelek in ne subvencija, je opozoril Stanislav Brodnjak. Zemljišče je treba oddati v najem za ustvarjanje nove vrednosti. Tista, ki se zaraščajo, pa očistiti in pogozditi, ne pa da zanje vlečejo subvencije, niso pa obdelana. Brodnjakovo stališče deli tudi Ptujska območna enota Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Direktor Andrej Rebernišek je povedal, da bo v naslednjih leti zaradi menjave generacij v Podravju verjetno na voljo več državnih vinogradniških površin za najem.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nive Sorešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Podravje nad Lani.
1: Če so se občinski svetniki v Svetem Tomažu še konec lanskega leta strinjali, da se glede stare šole vrtijo na mesto in soglašali, da občina preveri še možnosti za pridobitev investitorja za objekt in ga proda, so se po neuspešnih poskusih zdaj spet vrnili k načrtu obnove objekta. Za začetek bodo z lastnim denarjem obnovili ostrešje in tako predvsem preprečili njegovo nadaljne propadanje. Na letošnjem državnem razpisu za obnovo propadajočih objektov občina ni kandidirala, saj po besedah župana Mirka Cvetka žal niso izpolnjevali razpisnih pogojev. Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje, ki so jo pridobili za objekt stare šole, sta namreč izdelana za namen občinske upravne stavbe. Razpis pa je predvideval obnovo za namen varovanih stanovanj, društvenih prostorov in še marsičesa. A za nič od tega, kar potrebujemo mi. V obnovljeni šoli si namreč želijo urediti poslovne in upravne prostore, večnamensko dvorano in poročno dvorano. Mansardi bi bil društveni prostor, kjer se bodo lahko srečevali društva, morda bi v stavbo umestili še prostor za fitness.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Krška nuklearka v zmanjšanje moči reaktorja. Vročinski val vpliva tudi na počutje prebivalcev Ljubljanskega živalskega vrta. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save danes po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, po potrebi pa še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so danes sporočili iz NEK-a. Vročinski val ne prizanaša nikomor, tudi živalim ne. Zato v živalskem vrtu Ljubljana v teh dneh poskrbijo, da se lahko vsaka žival po svoje ohladi in osveži. Na vpliv visokih temperatur se živali odzivajo različno, najtežje je tistim severnih in gorskih območij, so pojasnili za STA. Eden najpomembnejših ukrepov je dostop do sveže pitne vode. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije, ki je ponoči zaradi neznanega letečega predmeta nad njim začasno prekinilo obratovanje, so v bližini ukrajinskega tovornega letala opazili dron, je sporočila Zveza NATO. Po navedbah varnostnih virov je bil opremljen z detonatorjem, potencialno tudi z eksplozivom. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Voli. Čeprav je imel veljavno pogodbo še za prihajajočo sezono, sta se klub in igralec dogovorila za novo podaljšanje sodelovanja, s katerim bo Možič dres Verone nosil do leta 2029, so sporočili iz agencije, ki ga zastopa. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Dober dan.
3: Na Radiu Ptuj.
4: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda in v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca proti Dragomeru. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, pa še zastoj na cesti Lesce-Bled. Radar pa ste opazili v Šmartnem v Tuhinju pri osnovni šoli. Če jih opazite še kje, dajte javiti na 0803 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Ritmo pozitiva. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
5: pozdravljeni in čestitke, ker ste tudi danes izbrali svojo dnevno dozo pozitive.
4: Ja, to je zavestna odločitev, ne? Da bomo skupaj, da bomo pozitivni, ne glede na vse. In veste, kaj se zgodi, če se vsak dan tako družimo in poslušamo samo pozitivne zgodbe in pozitivno glasbo? Ja, začnemo pozitivno razmišljati in delovati in potem ugotovimo, da se nam kar naenkrat začnejo dogajati pozitivne stvari.
5: Ja, tako je, ne, misli rodijo dejanja, zato ostanimo skupaj na ta. No, to čudovito sredino popoldne.
0: Vedno

0: Med nekaterim stvarim oziroma ljudem se preprosto ne moremo upreti. To je tudi Liam Rhines, ki poje točno v tem trenutku, skoraj 15 čez drugo v ritmu pozitive in moram priznati, da se počutim malo bolj samozavestno, tudi pogumno, ampak krati tudi ponižno, ko osvojim kak velik hrib. Ti, Luka, si že bil na Radohi?
1: Ne, sem pa slišal, da je lepo.
0: Čudovito.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
0: Jaz sem bila že pred časom na Radohi in se najbolj spomnim, ne, kako sem prišla do koče na Loko pod Radoho, sezula gojzarje pa si naročila veliko gobovo juho in mislim, da še nobena ni bila tako dobra kot tista, ki sem jedla tam.
1: No, zanimivo in ravno to soboto 8. augusta imamo možnost, da jo poskusimo tudi vsi tisti, ki še nismo. Na koči na Loki pod Radoho se dobimo ob 9:30, ker se začne takrat velika zabava Laško gremo v hribe. Žurali bomo skupaj z Domno Kumrom, s Katerjem in ansamblom Stil vse do nekje 14. Moče še dlje.
0: Tako, danes pa lahko osvojite osvežujočo nagrado, če skočite na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Zlatorogov Ruzak je danes pri Saški skupine Skater. Oglejte si njen izziv,

0: lajkajte, komentirajte video in že ste v igri za darilni paket Laško in vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju. Gremo v Ribe
1: prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bova žurala tudi

0: Oliverjeva pesem, pravi poklon ljubezni, spominom in ljudem, ki zavedno pustijo pečat v našem življenju. Nekateri odidejo, ampak njihov trak v beskraju pa ostane zavedno.
1: Mm-hmm.
0: 20 minut je čez drugo v našem ritmu, že čez nekaj trenutkov pa prihaja še ena svetovno znana čustvena balada. Verjamem, da jo prepoznate v prvih 3 sekundah.
1: 1, 2, 3.
0: Pa si ugotovila, ne?
1: Ja, seveda.
0: Kakšen vokal? Ja, edinstven vokal pripada seveda Celine Dion, ki v tej pesmi prepeva o osamljenosti, hrepenenju po bližini in želi, da bi ob sebi imela nekoga, s katerim bi delila življenje. Kako jo razumem?
1: Ja, mislim, da bo za Celine pa res že skrajni čas, da pa malo prebijemo to romantiko in pospešimo ritem, ojačamo base, pa dodamo še malo tempa. Energična sodobna uspešnica prihaja prav tako še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni, štajerski policisti danes v okviru izvanja evropsko sklenega poostrenega nadzora nad hitrosti vozil SPID, ki poteka od 3. do 9. avgusta na območju policijske uprave Maribor izvajo poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na ugotavljanju prekoračitev hitrosti po metodologiji veriga. Cilj poostrenega nadzora je vplivati na voznike motornih vozil, da bodo spoštovali cestnoprometne predpise ter s tem zagotoviti ugodne in stabilne prometne varnostne razmere.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Pogled v nebo.
5: Trenutno Maribor in Krško 37 stopinj, Črnomelj, Šentjur, Laško, Ptuj 36, Velenje 35, Mislinja pa 34. Tudi jutri bo sončno in vroče do največ 38 stopinj, popoldne bo v hribih možna kakšna vročinska nevihta. V petek se bo pooblačilo, nastale bodo krajevne plohe in vročina bo popustila, tako da bomo malo zadihali. V soboto se bo zjasnilo, v hribih lahko popoldan še nastane kakšna ploha, nedelja pa v poletnem tempu naprej, sonce, više temperature. Idealno, da se vržemo k sosedu v bazen, če ga ima, ali pa poškropimo koga z vodno pištolo. Skratka, odkrimo otroka v sebi in uživajmo.
6: Gremo na ceste.
7: Kakšno je stanje na cestah? Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbor komanda ter v isti smeri še na posameznih odsekih od Logatca proti Brezovici. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Radar je v Šmartnem Tuhinju pri osnovni šoli. Če ga opazite še kje, to sporočite na našo brezplačno. Nič 80 13 nič 2.
4: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman. Tuj.
5: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu in še vedno trdim, da je gobova juha na koči na Loki pod Raduho ena najboljših, kar sem jih jedla. Zdaj pa ne vem, ali je to zato, ker sem bila tako sestradana ali ker je res tako dobra. Presodite sami to soboto.
4: Gremo hribe prav vsi.
10: Zlatoroga v Ruzak.
7: To soboto jo lahko preverite tudi sami. Dogodek Laško gremo v hribe se vrača na kočo na Loki pod Raduho, dobimo se ob 9:30 in pričnemo z žurom.
5: Tako, za glasbo bodo poskrbeli energičen Domen Kumer, pa skupina Skater in ansambel Stil. Za hrano in pijačo pa vas tudi ne rabi skrbeti, zaloge hladnega Laško 00 so urejene.
7: Lahko pa osvojite svoja dva platoja Laško 00, če danes skočite na Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Saška iz skupine Skater vas že čaka v Zlatorogovem Ruzaku, video pa samo všečkajte, komentirajte in že ste v žrebu za Laško darilni paket.
4: Gremo hribe prav vsi.
11: To soboto gremo na Loko pod Raduho, z vami bova žurala, tudi Skaterja.
4: Gremo hribe prav vsi.
10: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Vili Resnik, prav tako v ritmu pozitive, koliko dobrih 15 je do tretje. Ja, Nuša, vidim, da se že vsa treseš. Ja, zakaj se Nuša trese? Takrat, kadar ima nove novičke, nove, ne stare novičke, iz sveta slavnih. Dame in gospodje, tukaj je show business Nušo Rojs.
1: Ok, torej sem res komaj čakala, da povem. Ana Marija, torej bivša zaročenka Luke Dončiča, je na sodišču v Los Angelesu umaknila zahtevo za določitev preživnine za njunih hčerke.
0: A to po... Torej zdaj ne toži več Luke Dončiča.
1: Ne.
0: Prekinila je postopek.
1: Točno tako, v sodnih dokumentih je zapisala. Svojo zahtevo za preživnino umikam z jasnim namenom, da se to vprašanje reši prijateljsko in z medsebojnim dogovorom, ki je v najboljšem interesu najenih otrok. Ja. In to moram reči, da mi je res všeč, da je izbrala to pot, ker ko so v igri otroci, ne, je najlepše, če znata oba starša dati ego in ponos na stran in poiskati rešitev, ki je najboljša za otroke in za vse skupaj.
0: Ja, zdaj, ali je res čisto zares umaknila tožbo s tem namenom, pa je mogoče preprosto ugotovila, da proti te Lukovi odvetnici zloglasni Lori Wasser, oziroma Wasser, ki v Hollywoodu pravijo, ker kraljica ločitev pač nima osnovni šans za zmago.
1: A daj, no, misliš?
0: Ja, povem ti, no, da sem prebral tem, da je k temu botrovala ocena, da z njenim zahtevkom na sodišču baje nimajo možnosti za uspeh.
1: Kakorkoli, glej, jaz pravim, najbolj pomembno je, da na koncu zmagata mir in otroški nasmeh.
0: No, to pa je res, to pa se strinjam, držimo pesti, da bo ta zgodba dobila lep epilog, zdaj pa obrnimo stran, pa naj besedo prevzame, ja, glasba, ne? In ta običajno pove včasih tisto, česar ljudje ne znamo.
1: Da se ta pesem navezuje na to, kar sva govorila?
0: Ne.
1: Ok, Toni in to še prihajata čez nekaj trenutkov, predtem pa Wham in Tight Fit, da ostanemo v našem ritmu.

0: Hirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Domnevno sporno izvajanje preiskav EMG v Mariboru. Subvencioniranje nakupa električnih vozil se zaključuje. Vreme, sončno in zelo vroče. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za nevrologijo UKC Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo EMG. Po poročanju medijev naj bi beležili mnogo več preiskav v popoldanskem, dodatno plačenem delu. Vodstvo UKC Maribor to še preverja. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalo zaključen. Doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena, evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv, sporoča pristojno ministrstvo. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primankljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Voli. Čeprav je imel veljavno pogodbo še za prihajajočo sezono, sta se klub in igralec dogovorila za novo podaljšanje sodelovanja, s katerim bo Možič dres Verone nosil do leta 2029, so sporočili iz agencije, ki ga zastopa. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Dober dan.
8: Največje uspešnice vseh časov.
9: Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Ločica, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapor med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. O radarjih ne poročate, če kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 080 13 02, pa varno in strpno na poti.
7: Bodimo varni!
9: Tudi na Ptuju točno 4 minute čez tretjo. Ljubezen, glasba, smeh in malo norčavosti. Vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, res je.
9: Včeraj pa sem na družbenem omrežju zasledila zanimivo vprašanje. En tip je napisal, če lahko cunje, ki se morajo prati na največ 30 stopinja,
10: ja.
9: Sedaj, če lahko te iste cunje obesi ven na skoraj 40 stopinj.
10: Veček. No, se to v bistvu sploh ni tako napačno vprašanje. No.
9: A torej ti veš, jih lahko obesiš ali ne?
10: To pa ne vem. Ne.

0: včasih je najboljši načrt, da ga sploh ni. Bruno Mars nas takole spomni, da si lahko brez slabe vesti vzamemo dan zase, se sprostimo in preprosto ne počnemo ničesar. Sploh pa v tej vročini mislim, da ne rabimo drugih izgovorov. Dobrih 10 je čez tretjo v našem ritmu, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Me pa zanima realno, Luka, kolikokrat na leto greš kaj v hribe?
1: Realno, no? Ok, priznam, da ne preveč pogosto. Ampak ko pa grem, pa veš kaj mi je všeč takrat, da ko greš v hribe, da potem nihče ne meri, kdo bo zdaj prvi na vrhu, pa neko tekmovanje, pa se, se na koncu ne srečemo vsi pri isti planinski koči.
0: Točno tako. Gremo v hribe prav vsi. Zlatoroga v Ruza. Prav pri koči se zgodijo najboljše debate in to soboto 8. avgusta se dobimo pri koči na Loki pod Raduho, kjer bo poskrbljeno za dobro hrano, hladno pijačo in odlično glasbo. Nastopili pa bodo Domen Kumer, Skater in Ansambel Stil.
1: No, danes pa tako kot včeraj pa vas na Facebooku in Instagram profilu Ritmo Pozitive čaka še Saška iz skupine Skater. Všečkajte ali komentirajte njen video Zlatorogovem ruzaku in že ste v igri za darilni paket Laško. Dva platoja Laško 0-0. Ja, v tej nagradi pa dodamo še eno.
0: Zato hitro na naše družbena omrežja v Ritmu Pozitive in se vidimo v soboto na Loki pod Raduho. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
3: Gremo hribe prav vsi. Gremo hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: to je tisto občutek zjutraj, ne, ko se partner zbudi in mora v službo. Ti pa še lahko poležavaš in si želiš crkljanje in si misliš, joj, ostani še minuta, samo še minutka, samo še minutka.
1: Čakaj, hočeš povedati, da Nuša ne spi več sama, kaj?
0: 15 minut je čez drugo, zunaj še vedno sonce in vročina.
1: Ja, mislim, da je nekomu prav, ker tudi tukaj ne klim postal vroče. Duša, in se zdi malo za farbo, kaj se te dogaja?
0: Ne, v nadaljevanju legendarna balada Roya Orbisona. California blue, dreaming on. California Blue prihaja ena njegovih najbolj prepoznavnih uspešnic, potem pa še malo hrvaške nostalgije z besedilom, ki drži kot pribito.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
3: Ne, a res? Kam pa?
2: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
3: Oglasi se in se prepričaj.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ormoškem pri košarkini hiši na Kogo so sinoči odprli muzej na prostem, viničarsko hišo s prikazom življenja viničarjev. Gre za prispevek k ohranjanju lokalne kulturne dediščine na Ormoškem. Ob odprtju so pripravili še projekcijo dokumentarnega filma o gradnji objekta in ohranjanju zidarske dediščine ter odprli fotografsko razstavo Gradnja viničarske hiše skozi fotografski objektiv.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Pragersko, Maribor in Šmarje pri Jelšah trenutno 38, Krško, Žalec in Šoštanj 37, Novo mesto 36, Mislinja pa 35 stopinj. Tudi jutri gremo tam do 38, osvežitev pa prihaja v petek. Najprej se bo pooblačilo, potem pa pridejo še plohe. Temperature bodo zato v petek in soboto do največ 30, tako da bomo malo lažje zadihali. V nedeljo pa se bo sonce spet okrepilo in ogrelo čez 30. Če teže prenašate to vročino, pa pomaga kak hlad. Hladen obkladek na čelo ali kocka ledu na popek. Moja babica Milka je potrdila, to res deluje.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru, v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Komnicami ter v isti smeri še med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjako. O radarjih trenutno ne poročate, če bi kje opazili radarsko kontrolo ali pa zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete in sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: 3 minute čez pol četrto v ritmu pozitive. Vsak pohod ima svoj cilj. Ja. Sobota, ki prihaja, pa ima kar 3. Kaj zdaj, pohode, cilje? Cilje. Dobro družbo, odlično glasbo in lep razgled.
3: Zlatorogov Ruza.
4: Ja, samo trikrat če spat in bo 8. august tukaj. Dobimo se torej to soboto pri koči na Loki pod Raduho, kjer bo velika hribovska zabava. Laško gremo v hribe, na odru pa Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
6: Danes pa vas na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive čaka Saška iz skupine Skater z novo nagrado v Zlatorogovem Ruzaku. Všečkajte ali pa komentirajte in že ste v žrebu.
9: Gremo hribe prav vsi.
10: V soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi

0: Ja, Sultans of Swing, tale kitarski konec bi lahko poslušala celo večnost, ampak žal ne gre, moramo priti še do več ostale vrhunske glasbe. 15 je do četrte v našem ritmu. Povej, kaj si mi razlagal?
1: Ja, no. Kaj sem ti razlagal? Ja, zdaj, ker me tole ne takole presenetilo.
0: No.
1: Ne, kolega mi je rekel, da odkar je suša, da on pije samo še čistega. Zato, ker je vodo treba uporabljati samo za nujne primere.
0: Okay, priznam, ne? Dobro se je pohecal iz trenutne situacije, smeh je res pol zdravja, ampak resno upam, da ne pije samo čistega, ampak tudi vodo, ker če ne bomo pili vode v tej vročini, bomo samim postali nujen primer.
1: Ja, no, no jaz sem pa končno dobil raden izgovor, zakaj moj avto že nekaj časa ni videl avtopralnice, ne? Zdaj, če me kdo vpraša, ne, ne gre za lenobo, ampak za odgovorno vrčevanje z vodo.
0: Točno to. Važno je, da ostane voda tam, kjer jo najbolj potrebujemo. Za dobro voljo pa poskrbi tudi odlična glasba, ki prihaja.
2: Always look on the bright side of life.
1: Monty Python, ne?
0: Ne glede na to, kaj se zgodi, vedno je treba gledati na pozitivno stran, na pozitivno plat, ker res v čisto vsaki stvari je skrita tudi pozitiva, pa čeprav je mogoče malo manjše, ampak je. Gibboni prihaja, Flirt, Queenie in Monty Python še pred četrto v našem ritmu, ritmu pozitive. Če pa kaj ne gre, pa se veste, zažvižgajmo skupaj.

0: Rdeče beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo domačo šumo, ko v gosti prihaja lindovska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lindovčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Gorski reševalci od začetka leta posredovali v 448 intervencijah. Na osrednji slovesnosti ob obletnici nevihte tudi opozorila na oboroževanje Srbije. Vreme, sončno in zelo vroče. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo včeraj so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, so za STA opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Na osrednji slovesnosti ob 31. obletnici hrvaške vojaške operacije Nevihta je premier Andrej Plenković danes v Kninu izpostavil, da Hrvaška z oboroževanjem nikomur ne grozi, nikogar pa se tudi ne boji. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je medtem dejal, da se sosednja Srbija oborožuje o pomoči nekaterih hrvaških zaveznic. Italijanska vlada bo po petkovem potresu, ki je stresel Neapelj in okolico, zagotovila 100 milijonov evrov v podporo prizadetim, je včeraj zvečer napovedal italijanski minister za civilno zaščito. Teh 100 milijonov evrov naj bi omogočilo izvedbo prvih nujnih ukrepov. Dejanski obseg škode potresa bo znan šele v prihodnjih dneh. Košarkarska zveza Slovenije je tudi letos veliko pozornosti namenila razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih organizira za perspektivne košarkarje, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška reprezentanca B, so sporočili iz krovne zveze. Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kompasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo na Agenciji za okolje. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Trajane, tudi tam previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med razcepom Malence in predorom Mali vrh, na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter tudi v smeri Maribora med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjako. Radar ste opazili v Boštanju pri Rondoju ob Savi. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 08013-02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Šentjurju peče s četrto. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitivem. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Danes sem naletel na eno simpatično misel. No? Takole je bilo. Samo v Butalah prepovejo zalivanje vrtov, splakovanje stranišč pa lahko šiba na polno. Torej, se pravi, vode je škoda za hrano, nije pa za iztrebke.
2: To
1: bi to lahko človek razumel.
2: To je res?
1: Ja, kaj?
2: Ja, glej, je pa varčevanje, ne?
1: Ja.
2: Če ne na eni strani, pa po drugi strani.
1: Ja, tako je. No, kakorkoli že, midva pa bo naslednjo uro poskrbelo, da bo tekla predvsem dobra glasba, zanimive zgodbe in pozitivna energija. Tako da vsi skupaj dobrodošli, vedno v ritmu. Vedno.

0: Pink, prav tako v ritmu pozitive. Dobrih deset je čez četrto. Ne vem za vas, ampak jaz imam včasih občutek, da res potrebujem dopust. Ampak potem pa pride vikend in grem za nekaj uro hrib in ugotovim, da sem potrebovala samo malo menjave okolja, ljudi in naravo.
1: Ja, no se tudi raziskave pravijo, veš, da hoja v naravi zmanjšuje stres, izboljša razpoloženje in zbistri misli. Jaz temu popolnoma verjamem in vse to lahko ponudimo že v soboto.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, to soboto lahko skupaj zmanjšamo stres in dvignemo veselo vzdušje. 8. avgusta se dobimo na dogodku Laško gremo hribe pri koči na Loki pod Radohom.
0: Tako pravo veselico v hribih bodo naredili Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil. Seveda pa si lahko tam privoščite tudi dobro hrano, osvežilno pijačo, tako da ne rabite tlačiti vse to v ruzak. Sabo lahko vzamete samo dobro voljo, pa kako majico za preobleč.
1: Ja, no danes pa Zlatorogov ruzak polni Saška iz skupine Skater na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Najdete video, kako je morala zavezanimi očmi prepoznati predmete, ki spadajo v ta Zlatorogov ruzak. Če video všečkate ali komentirate, morda prav vi, danes osvojite darilni paket Laško 00.
2: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bova žurala tudi iz Katerja.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Odličen glasben duet, ki je malo Monteno in Daniela v ritmu pozitive. Pa dajmo še o enem odličnem filmskem duetu. Luka, ko govorimo o Quentinu Tarantinu, vem, da si ti vedno prvi v vrsti.
1: Ja, priznam, Tarantino je ena mojih šibkih točk, zato mi je bila zanimiva novica, da bodo na dražbi ponudili kostum Ume Thurman iz kultnega filma Shunt oziroma Pulp Fiction. Gre za tisto znamenito belo srajco in črne hlače, ki jih je nosila kot Mia Wallace.
0: Tisti kostum iz legendarnega plesnega prizora z John Travolta.
1: Ja, tisti. Točno ta. Ne. Zdaj strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko zani stržili med 15 in 30 tisoč ameriških dolarjev in to zdaj že več kot 30 let po nastanku filma.
0: Neverjetno, kako lahko ena bela srajca in črne hlače postanejo del filmske zgodovine. Jaz bom ušparala vsa moja oblačila zdaj.
1: Ja, ampak ko jih obleče Uma Thurman pri Tarantino, recimo spomnimo se tudi legendarnega rumenega pajaca iz filma Ubila bombila, potem očitno to niso več samo oblačila.
0: To je res.
1: Ja, v ritmu pozitive pa ostajamo pri duetih. Lady Gaga in Bruno Mars nadaljujeta tole vroče popoldne. Za ljubitelje roka ponudimo Floyde, za ljubitelje popa pa Michaela Jacksona. Vse še pred pol peto.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za nevrologijo UKC Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo. Po poročanju medijev naj bi beležili mnogo več preiskav v popoldanskem dodatno plačanem delu. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor navedbe še preverja. Zadevo smo seznanjeni, informacijo preverjamo, zato zadeve do nadaljnega dodatno ne bomo komentirali, so povedali.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutne temperature Lenart 39, Žalec, Prebold in Črnomelj 38, Šoštanj in Pragersko 37, Mislinja 35, Trebnje pa 34. Jutri bo podobno kot danes, sončno in vroče do 38 stopinj, v petek pa se bo pooblačilo, nastale bodo krajevne plohe in vročina bo popustila. Temperature bodo padle pod 30, tako da si bomo malo oddahnili. V soboto pa se bo počasi zjasnilo, nedeljo pa bo sonce že spet pripekalo, zato ja že planiram skok v morje. Kaj pa vi?
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Dobar dan na Radiu Ptuj.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljem in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri še med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoji so tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Jug in razcepom Malence ter tudi na cestah Vodice Moste ter Mengeš Trzin. Radar ste opazili v Vinici pri Črnomlju pri osnovni šoli. Če opazite radar ali zastoje še kje, pa nam to sporočite na brezplačno 08013 02.
3: Bodimo varni.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Točno 6 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Raduha pa je eden tistih ribov, kamor se človek res, res rad vrača.
10: Gremo ribe prav vsi.
11: Zlatorogov ruzak.
7: In zato se to soboto, torej 8. avgusta, dobimo prav tam, pri koči na Loki pod Raduho. Laško, gremo v hribe, je popolna zabava, narava, dobra glasba, hrana, pijača, pa še koncert Dom na Kumra Skaterjev, pa ansambra Stil.
4: Tako, danes pa ne pozabite še na Zlatorogov ruzak, Saško, na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive je video, ki vam prinese darilni paket Laško 00. Samo všečkate, komentirate in darilni paket Laško je lahko vaš, temu pa dodamo še vstopnico za ogled svetovnega prvega. V plezanju.
7: Tako, se vidimo.
10: Gremo ribe prav vsi.
12: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi s katerja.
10: Gremo ribe prav vsi.
11: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Tole pesmijo smo skoraj reže na plaži, če ne drugače pa z občutki v ritmu pozitive, dobrih 15 do 5. Iz Italije pa prihaja ena tistih zgodb, o katerih si rečeš, da dobrota in malo sreče pa res še vedno obstajata.
1: Ja, res je. Ženska je v Italiji po pomoti, pazi to, v smeti vrgla loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. In ko je ugotovila reva napako, je bilo že prepozno. Smeti je namreč že odpeljal tovornjak.
0: Ampak tu so potem nastopili pravi junaki.
1: Res je. Smetari so se odločili, da bodo naredili akcijo. Uspeli so izslediti pravi tovornjak, več kot en dan pregledovali odpadke in med kupom smeti našli prav tisto srečko, ki je bila še vedno nepoškodovana.
0: Ja, verjamem, da je dobitnica jokala od sreče.
1: V vsakem primeru najprej jokala, ker je izgubila in potem, kot so potrdili, je jokala tudi od sreče. No, ampak to je, a ni to en tak lep dokaz, da ti dobitki niso, največji dobitek ni ravno milijon, ampak ljudje, ki so ti pripravljeni pomagati.
0: Ja, res je, ampak verjamem, da so ti ljudje bili prav tako nagrajeni, da so se zato še posebej potrudili. Mislim, fair bi bilo, da bi jih nova milijonarka zato tudi nagradila, pa verjamem, da jih je, ne. Mi pa, če že nimamo milijonov, pa se lahko nagradimo z vrhunsko Laura Branigan.
1: Ja, pa se dajmo. Self-control, slišimo pa nove fosile, pa Meatloaf še pred peto v našem ritmu.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Turistično društvo Podlehnik vas v sodelovanju z občino Podlehnik vabi to soboto 8. avgusta ob 14. na 21. tradicionalno postavitev klopotca na Gorci ob etnološkem in viničarskem muzeju. Poskrbljeno bo za kulturni program, hrano in pijačo. Potekale bodo šaljive družabne igre, zabavali se boste ob zvokih žive glasbe. Pokličite in prijavite svojo petčlansko tekmovalno ekipo na 031 394 546.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Tropske noči tudi nad 1000 metrov nadmorske višine. Elektroenergetski sistem lahko po navedbah Elesa obvlada tudi izpad neka. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Tropske noči so na Agenciji za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je leto zabeležila tropsko noč, je na Rogli na višini 1495 metrov. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija, so navedli na Arsu. Slovenski elektroenergetski sistem je del povezanega evropskega omrežja in je načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad nuklearne elektrarne Krško, so danes za STA navedli v Elesu. Za take primere imajo na voljo ustrezne obratovalne ukrepe in rezerve za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja sistema, so pojasnili. Na osrednji slovesnosti ob 31. obletnici hrvaške vojaške operacije Nevihta je premier Andrej Plenković danes v Kninu izpostavil, da Hrvaška z oboroževanjem nikomur ne grozi, nikogar pa se tudi ne boji. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je medtem dejal, da se sosednja Srbija oborožuje v pomoči nekaterih hrvaških zaveznic. Košarkarska zveza Slovenije je tudi letos veliko pozornosti namenila razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih organizira za perspektivne košarkarje, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška reprezentanca B, so sporočili iz krovne zveze. Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kompasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo na Agenciji za okolje. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Dober dan.
7: Največje uspešnice vseh časov.
8: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer pa trenutno na cestah našega območja ni večjih posebnosti v prometu. Opazili ste radar v Vinici pri Črnomlju pri osnovni šoli, če pa bi ga opazili še kje ali pa zastoj, pa nam to lahko vedno javite na brezplačno 080 13 02.
6: Bodimo varni!
8: Ja, tudi na Pragerskem je 5:05. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs
9: hey, hey.
8: In moja malenkost Luka Žerjav.
9: Poletni dnevi so dolgi in res lepo je, da je pred nami še tak lep kos popoldneva.
8: Ja. No, nekateri ste že doma, drugi še na poti, tretji odštevajo mogoče zadnje minute službi. Kakorkoli že, dobro, nekaj dobro, odlično je, da smo skupaj.
9: Tako, in to brez hitenja, brez odvečnega hrupa. Če ste mogoče malo že utrujeni, nič hudega, tudi to je ok, prihaja samo še dobra glasba in zanimive zgodbe, zato da ostanemo vedno.

Pozitive, dobrih 10 je čez peto. Ena najlepših stvari v hribih je verjetno ta, da se ljudje tam še vedno pozdravljamo. Ja. Tudi, če se vidimo prvič. No in mogoče bi morali kakšen tak pozdrav prenesti, pa tudi nazaj v dolino, ne? Gremo!

0: Zdaj pa bo poskrbljeno tudi za dobro hrano in osvežilno pijačo.
1: Danes nekaj časa še imate, obiščite Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Saška iz skupine Skater vas čaka z novim izzivom v Zlatorogovem ruzaku. Že komentar ali všeček vas lahko popeljeta do lepih nagrad. Soboto pa kam gremo?
2: Gremo ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Alenka, v ritmu pozitive, v uspešnici Tomaža Domicilja življenje je lepo. Z njo se strinjamo tudi Rok, Nuša in Luka, dobrih 15 čez peto.
1: Res je, prihaja pa pesem, ki jo lahko razumemo kot izjemno romantično ali pesem, ki že malo meji na posesivnost. Vsakič, ko vdihneš, jaz te bom opazoval. Ja, pripadaš meni. Ali je to romantično, ali je to že malo posesivno? Ne vem, ampak sliši se dobro. Skupina Police prihaja, zatem odlična Klapa Rišpet in še pop zvezdnik Charlie Puth pred šesto.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Štajerski policisti preiskujejo nov primer pogina rib. Preiskujejo onesnaženje in pogin rib na območju Rač. Preiskava po navedbah policijske uprave Maribor poteka tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Na kraju so bili prisotni tudi gasilci in druge službe, ki so skušale omejiti širjenje snovi in nastalo škodo. Ta je velika. Kot sporočajo z policijske uprave Maribor, je ocenjena na 10 000 evrov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Celje 38, Šentjur, Maribor, Črnomelj in Velenje 37, Novo mesto in Markovce 36, Mozirje pa 34 stopinj. Tudi jutri gremo tam do 38, osvežitev pa prihaja šele v petek. Najprej se bo pooblačilo, potem pa pridejo še plohe. Temperature bodo zato v petek in soboto pod 30, nedelja pa bo odlična za kak izlet do potoka v gozdu, saj se bo sonce spet okrepilo in ogrelo.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Sicer pa trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Tudi o radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega vidite, pa to sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: 5:30. Ja, no. Če se vam zalušta glasbe v živo, dobre hrane, ja, družbe in lepega razgleda,
4: potem vemo, kam morate iti v soboto. Sobotni načrt je že...
9: Zlatorogov Ruza.
4: Sobotni načrt je že narejen. Vidimo se na koči na Loki pod Raduho. Tam bo velika fešta z Domnom Kumrom, skaterjem in ansamblom Stil. Velika hribovska zabava se zgodi samo nekajkrat na leto. Laško gremo v hribe. Verjemite, ne želite zamuditi tega.
6: Ja, na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive pa najdete video Zlatorogovega Ruzaka, kjer je morala Saška iz skupine Skater zavezanimi očmi poiskati predmete, ki gredo v ta nahrbtnik. Ruzak. Če video všečkate in komentirate, ste v žrebu za današnji darilni paket Laško 00.
4: Ja, žrebamo ob 18.
6: In gremo?
10: Gremo hribe prav vsi.
11: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi skaterja.
10: Gremo hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Sava tiho teče, pravi orkestar. Čeprav bi trenutno lahko peli, da še komaj teče. Skoraj 15 pred šesto v ritmu pozitive skupaj Rok, Nuša in Luka.
1: Ja, res je. Astrologi za današnji večer pa pravijo, da je to čas, ko se splača malo umiriti tempo. Numerologi pa dodajo, da 5. avgust je lep opomnik, da velikih sprememb ne naredimo samo z eno odločitvijo, ampak z malimi koraki. Zato priporočajo več druženja, manj hitenja, pa kakšen iskren pogovor, sprehod ali pa preprosto večer brez nepotrebnega stresa.
0: Tako, po domače povedano, če danes nisi pokosil trave ali opral posode ali pa ne pospravljaš garaže, svet ne bo propadel. Če si boste pa vzeli eno uro zase ali pa še bolje za ljudi, ki jih imamo radi, imate radi, pa si boste naredili precej več, kot se mogoče zdi.
1: Tako nekako, ja. Čeprav zdaj vsakega izgovora za nedelo je tudi nis... Ampak, okej, glej, zadržim za sebe. Dan je uspešen, če se na koncu dneva spomnimo vsaj enega trenutka, zaradi katerega smo se nasmejali, ali zapesali, ali zapeli. In če še do zdaj v dnevu ni bilo takšnega trenutka, še je priložnost, da damo glasbo. Vi pa se povabite na ples, ker prihaja čisto nova Nuša. Nova sem jaz.
0: Ja, nova Nuša v nadaljevanju ritma pozitive. Naj bo večer po vašem okusu, naj bo strasten, da ostanemo zavedno v našem ritmu.
2: Ritmu pozitive!
3: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
4: Ne, a res? Kam pa?
3: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
4: Oglasi se in se prepričaj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Nepozabne noči pod topoli v Juršincih so tu. V soboto 8. avgusta vas čaka žur z ansamblom Stil, skupino Skater in poskočnimi muzikanti. V nedeljo 9. avgusta pa sledi družinski spektakel. Nastopajo drzni muzikanti, naši muzikanti, ansambel Odlom, Silvo Plivršek in Modrijani. Čakajo vas napihljiva igrala, odlična vina, okusna gibanica in slasten pečeni vol. Vse to pod velikim prireditvenim šotorom. Vstopnice za soboto so na voljo na intrio.si, v nedeljo pa vstopnine ni. Vabita športno društvo in občina Juršinci.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni ob spremljanju informativne oddaje Glas regije. Nekaj poudarkov. Direktorica ptujske bolnišnice pravi, da je slabo poslovanje posledica več dejavnikov. Novi načelnik ptujske upravne enote želi predvsem nemoteno delovanje ustanove, ki jo bo vodil. Ptuj gosti preko 3000 žonglerjev iz vsega sveta. Slovenija je za teja zbrala prvi milijon evrov, po zavrnitvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje so donacije njegovo edino upanje, da bo lahko prejel gensko zdravljenje. V Cero Gajke zagorelo zaradi odvržene montažne poliuretanske pene. Preglejmo podrobneje. Tudi splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuje med tistimi, ki je v prvi polovici tega leta poslovala negativno. Direktorica Anica Užmah pojasni.
4: Za obdobje 1-6 bolnišnica beleži negativni rezultat v višini 1,3 milijona evrov, kar je približno 5,48% celotnega prihodka. V enakem obdobju lani je bil primanjkljaj 1,1 milijona, kar je 5% celotnega prihodka. Tudi mu se seveda, da do konca leta realizirale finančni načrt, ki smo ga zastavili v začetku leta, se pravi minimalni pozitivni rezultat. Treba je popovedati tudi, da se je v tem obdobju v februarju pričela izgradnja centralno operacijskega bloka, zaradi česar je delno bilo moteno vsaj nekaj časa tudi izvajanje programov, ki ga sicer imamo namen v celoti nadoknaditi, seveda pa se to ne odrazi v številkah takoj.
3: Direktorica Anica Užmah dodaja, da do konca leta načrtujejo izpad celotne realizacije, saj ves čas izvajajo tudi ukrepe za stabilizacijo poslovanja. S 1. avgustom imenovani vršilec dolžnosti načelnika upravne enote Ptuj Mirko Šimenko novo zaupano nalogo sprejema z veliko odgovornostjo in spoštovanjem. Kot vršilec dolžnosti jo bo opravljal do največ 6 mesecev oziroma imenovanja novega načelnika ali načelnice.
5: Moja prva prioriteta bo zagotovo omogočanje nemotenega delovanja upravne enote in dobro sodelovanje z zaposlenimi in pa občinami ter drugimi institucijami na našem območja. Želim, da občani svoje zadeve urejajo čim bolj učinkovito in pa v prijaznem okolju.
3: Pravi Mirko Šimenko in poudarja, da upravna enota niso samo stene in pisarne. Upravna enota so ljudje, zaposleni. V občini Juršinci praznujejo 32. občinski praznik. V občini poteka kar nekaj projektov, med drugim so pristopili tudi k sanaciji.
6: Obenem še v Juršinci ta trenutek delamo tudi en jarek, ki bo poskrbel in oziroma zagotovil, da ta levi del jark vasi Juršnice ne bo več ogrožen pri poplavah oziroma pri padavinah, saj nekako odpeljamo vodo mimo Juršnice in nekako za bencinskim servisom oziroma malo pred bencinskim servisom ponovno usmerimo v potok Krka. Ta investicija je nekaj čez 100 tisoč evrov in se prav ta trenutek gradi.
3: Župan Robert Horvat je pojasnil, da bodo kmalu začeli reševati tudi odvodnjavanje hriba Melič, kjer jim ob vsakem obilnem deževju iz gramozirane ceste odnaša material. Ptuj ta teden gosti preko 3000 žonglerjev iz vsega sveta, saj se v mestu odvija Evropska žonglerska konvencija. Matjaž Kekec.
7: Moramo vedeti, da so prišli najboljši artisti, trenutno živeči, največji ustvarjalci na področju cirkusa. Na Ptuj smo jih povabili, so prišli delati predstave. Ne morem povedati, da je kdo boljši kot drugi, vsi so izjemni, vsak na svojem področju, vsak svojega zornega kota, svojimi inovativnimi pristopi. Vseh 9 dnevih nimamo dneva, ko bi lahko rekel, da ja, ta dan pa je najboljši. Vsi dnevi, vsak za sebe je unikaten, vljudno vabljeni v mesto, da vidite, kaj vse se dogaja. Je pa morda za izpostaviti četrtek, ko bo na panorami Gala Fire Show, kateri je popolnoma brezplačen.
3: Konvencijo bodo sklenili v soboto. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljenja dečka Teja z Dušenovo mišično distrofijo z zdravilom Elevidis v ZDA. Konzili zdravnikov namreč meni, da z zdravljenjem ni pričakovati ozdravitve, izboljšanja ali preprečitve slabšanja zdravstvenega stanja, so navedli na zavodu, ki je odločal v imenu novo ustanovljenega sklada za redke bolezni. Ker je zavod sedaj zavrnil kritje stroškov zdravljenja, je njegovo edino upanje, da družina zbere potrebna 2,5 milijona evrov s pomočjo donacij. Teo se čas izteka, njegova bolezen stalno napreduje in gensko zdravljenje lahko prejme samo, dokler še lahko hodi. Zato sva vsak dan v prošnji, da čim prej zberemo potrebno vsoto, da lahko gremo v ZDA, pravi njegov oče David in dodaja. Zavrnitev strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje naju je zelo prizadela, čeprav sva jo pričakovala, saj so tudi Jaku, ki ima isto bolezen, nedavno zavrnili kritje stroškov zdravljenja. Za Jaka so srčne Slovenke in Slovenci zbrali sredstva in nedavno je v ZDA prijel zdravljenje, zato z vsem srcem verjameva, da bomo to omogočili tudi Teju. Za Teja so sedaj zbrali 1,037,000 evrov, tako da do cilja potrebujejo še 1,5 milijona evrov. Za Teja lahko prispevate donacijo z SMS, sključno besedo Teo 10 ali Teo 5 na 1919 ali z nakazilom na transakcijski račun društva William Julian, kjer pripišete pri namenu za Teja. Vse podatke o Teovi bolezni in akciji najdete tudi na spletni strani društva William Julian, zdravilo za Teja. V preteklih dneh je v obratu za predelavo odpadkov Cero Gajke prišlo do požara, ki je povzročil materialno škodo in ogrozil varnost zaposlenih ter intervencijskih ekip. Preiskava vzroka požara je pokazala, da je bil glavni krivec nepravilno razvrščen odpadek, ki pod nobenim pogojem ne sodi med splošne ali preostale odpadke. Med kosovne odpadke je bila namreč odvržena embalaža pod pritiskom, montažna poliuretanska pena, ki je ob nadaljni obdelavi odpadkov povzročila eksplozijo in posledično požar, so sporočili iz podjetja javne službe Ptuj in občane ob tem pozvali k doslednemu in odgovornemu razvrščanju odpadkov. Nevarni odpadki, kot so plinske jeklenke, spreji pod pritiskom, ostanki baru, lakov, kemikali, baterije in odpadna električna ter elektronska oprema, nikoli ne smejo končati v navadnih zabojnikih doma ali na ekoloških otokih, so še poudarili ob ptujskih javnih službah. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek današnje srede vam želim, Anemari Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike, da je zaradi zagotavljena nemotena skrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v četrtek 6. avgusta za krajevno organizacijo Rdečega križa Dornava, za zaposlene na zavodu dr. Marjana Boršnerja Dornava ter za zaposlene na zavodu Vitis. Vse krvodavce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 55. letu se je poslovil Branko Klinc iz Žabjeka 13 na Ptuju, pogrebo v ožjem družinskem krogu. V 55. letu se je poslovil Branko Klinc iz Žabjeka 13 na Ptuju, pogrebo v ožjem družinskem krogu.
2: Radio Ptuj.
4: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: O, končno! Sinjska krajina, dom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Koroščcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Zveze za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novem delu oddaje. No, najprej danes slovenska pevka zabavne glasbe, ki se je rodila leta 1948, Tatjana Gros, žal umrla v letu 2016. Osnovno šolo, gimnazijo ter nižjo glasbeno šolo, kjer je igrala klavir, je obiskovala v Novem mestu. V 90-ih letih je končala tudi duhovno univerzo v Novem mestu. Že v osnovni šoli je nastopala kot recitatorka, pevka v zboru in solistka. V Novem mestu je nastopala skupina Dizzy Combo. V glavnem je izvala tuje skladbe, zlasti francoske šansone, pa tudi ruske romance. S petjem se je začela poklicno ukvarjati že pri 19 letih. Nastopala je na festivali slovenske popevke in na številnih festivalih zabavne glasbe v Jugoslaviji. Danes si bomo privoščili njeno znamenito Zato sem noro te ljubila.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa Andraž Hribar, slovenski pevec pop in rock glasbe, ki se je rodil leta 1975. Jesen Milana Hribarja, pevca nekdanje slovenske skupine Prah. Formalno se je z glasbeno kariero začel ukvarjati že v nižji in srednji glasbeni šoli, neformalne izkušnje pa si v mladosti pridobival z igranjem v različnih bendih. Po gimnaziji se je vpisal na študij komunikologije na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, kjer je diplomiral leta 2001. V širši javnosti se je kot solo izvajalec prvič predstavil na slovenski opevki skladbo Ne jokat, Ljubika. Zasedel je drugo mesto in prejel nagrado za najboljšega debitanta. Na popevki je slavil 15 let pozneje s pesmijo Po čem diši ta dan. Na imi je sodeloval petkrat, zmagi se je najbolje približal ob svojem prvem poizkusu leta 2001. Danes si privoščimo njegovi Moja, moja, potem pa še Življenje je.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Še v zadnjem delu daje, tokrat pa slovenska pevka zabavne glasbe Regina, ki se je rodila leta 1965 v Murski Soboti. Dela kot režiserka zvoka pri produkciji in postprodukciji televizijskih oglasov ter posebnih zvočnih učinkov. No, svojo kariero je začela leta 1987 v glasbeni skupini Duo Regina. Takoj prvič nastopila na pomembnejšem glasbenem festivalu Pop delavnici leta 88. Tega leta je šla njena prva samostojna plošča. Na izboru za pesem Evrovizije se prvič prijavila že leta 1990, a za Jugovizijo tistega leta ni bila izbrana. Samostojni Sloveniji se je prvič prijavila leta 93 s pesmijo Najljubezen združi vse ljudi, s katero je bila četrta. Na izborih za pesem Evrovizije je kot tekmovalka nastopila 8-krat, kar je rekord v Sloveniji. Na tem festivalu je enkrat zmagala, enkrat bila tretja, v 3 polfinalnih izborov se je 2-krat uvrstila finale, leta 2005 pa je bila zmagovalka rezervne strokovne žirije. Na EMI je nastopila tudi leta 2016. Danes si privoščimo najprej Dan najlepših sanj, potem pa še Najljubezen združi vse ljudi. Pa se slišimo spet prihodnjo sredo.

0: ako je skrenut, tako sa...
1: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravlja na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni ob spremljanju novic iz Podravja, nekaj poudarkov. Zalog pitne vode na Ptujskem trenutno še dovolj. Postopki za izbiro direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava so v teku. Ptuj oživela Evropska žonglerska konvencija. Znova onesnaženje in pogin rib v naših krajih. Preglejmo podrobneje. Na Ptujskem je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, športnih igrišč in drugih zelenih površin, pranje javnih in zasebnih površin, pranje osebnih in tovornih vozil ter vozil javnega prevoza ter polnjenje bazenov in podobno. Prepovedan je tudi odjem vode iz hidrantov brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe. Kršitelji prepovedi lahko v skladu z odloki posameznih občin prejmejo opozorilo ali denarno kazen. Nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja medobčinski inšpektorat. Zalog pitne vode je sicer trenutno še dovolj, pove direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
3: Seveda vodo staje tudi glede na trajajoče sušno obdobje, nekoliko pada, vendar v tem trenutku nimamo težave z zagotavljanjem ustreznih količin. Je pa res, da smo v zadnjih dneh na skoraj da na maksimumu naših zmogljivosti, to je blizu 20 tisoč kubikov načrpane vode na dan in seveda s tem ukrepom želimo nekako si zagotavljati, glede na to, da ni napovedane premembe vremena, ko skrbo, kot pravim, vsem odjemalcem. Tako da ukrep bo veljal do prvih resnih padavin.
2: Pravi direktor Ptujske komunale, ki občane poziva k racionalni uporabi vode. V občini Dornava še vedno potekajo postopki za izbiro direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Na razpis so prejeli 9 vlog, ki so jih že odprli. Kako daleč so postopki, pojasni župan Milan Šilak.
4: Izbira še vedno v fazi potrjevanja oziroma predstavitev kandidatov. Svet zavoda načrtuje naslednjo sejo, na kateri bodo obravnavali in potem predlagali občinskemu svetu v potrditev novega direktorja zadnji teden v avgustu. Občinski svet pa bo to obravnaval na naslednji seji občinskega sveta, ki bo predvidoma sredi septembra. Tako da zaenkrat še vse v fazi izbire.
2: Katere bodo prioritetne naloge novega direktorja?
4: V prvi fazi seveda bo potrebno zagnati aktivnosti v oranžeriji. Ministrstvo za kulturo nam je zaupalo v varstvo parkovne površine, oranžerijo in pa tudi kapelo pri dvorcu. Tako da to je ena ključnih nalog, da stvari, ki so širšega, večjega pomena, predstavimo in ponudimo tudi širši okolici oziroma ljudem v naši okolici. Tako da to je ena od prioritetnih nalog.
2: Dornavski župan Šilak dodaja, da imajo veliko možnosti za razvoj turizma tudi na območju Polenšaka. Na Ptuju od sobote poteka Evropska žonglerska konvencija, ki je ulice in trge starega Ptuja dobesedno spremenila v živ oder. Konvencijo sta na Ptuj pripeljala Tina in Matjaž Kekec.
5: Za Ptuj, za Slovenijo to pomeni zagotovo večjo prepoznavnost. Najbolj ključen je bil prvi dan prihodov. Za nas je predstavljal največji logistični in organizacijski izziv. Beležimo številko 3276, to je nekako zadnji podatek, ki sem ga dobil, ampak bo ta številka še večja, kajti v naslednjih dneh se nam bo pridružilo še veliko, veliko prijateljev iz cirkuške skupnosti, kateri se že veselijo, da pridejo na Ptuj.
2: Pove Matjaž Kekec in kot enega od vrhuncev konvencije izpostavi jutrišnji Fire Gala show na Panorami. Konvencijo bodo sklenili v soboto. Policisti so bili v ponedeljek zvečer obveščeni o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač. Na kraju potekajo preiskovalne aktivnosti. Ogled in pregled območja, da bi ugotovili, kje je prišlo do izliva, preiskava pa poteka tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Na kraju so bili tudi gasilci in druge službe, ki so skušale omejiti širjenje snovi in nastalo škodo. Prve ocene kažejo na večjo materialno škodo. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnjega dne želim Anemarije Kekec.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: V Italiji je potekalo evropsko prvenstvo košarke za fante do 18. leta. Slovenska izbrana vrsta je z osvojeno zlato kolajno poskrbela, da bo Trentino z zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenske košarke in tudi v zgodovino ptujskega športa. Del ekipe je bil namreč tudi Ptujčan Rok Kozelj. Mladi Ptujčan v zadnjih letih igra za košarkarski klub Rogaška, v katerem je najboljši igralec v nižjih starostnih selekcijah, pomembno vlogo pa ima tudi v članski ekipi. Trentino Rok ni imel glavne vloge v igri reprezentance, je pa imel vseeno pomembno vlogo. Največ točk 8 je dosegel na polfinalni tekmi Španci.
2: A vam lahko povemo zgodbo o naši sosedi?

0: Veselica na Radio Ptuj v družbi Polk in Valčkov.
1: Ptujski festival narodno-zabavne glasbe 2021.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni ob spremljanju informativne oddaje Glas regije. Nekaj poudarkov. Direktorica Ptujske bolnišnice pravi, da je slabo poslovanje posledica več dejavnikov. Novi načelnik Ptujske upravne enote želi predvsem nemoteno delovanje ustanove, ki jo bo vodil. Ptuj gosti preko 3000 žonglerjev iz vsega sveta. Slovenija je za te zbrala prvi milijon evrov, po zavrnitvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje so donacije njegovo edino upanje, da bo lahko prejel gensko zdravljenje. V Cero Gajke zagorelo zaradi odvržene montažne poliuretanske pene. Preglejmo podrobneje. Tudi splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je med tistimi, ki je v prvi polovici tega leta poslovala negativno. Direktorica Anica Užmah pojasni.
3: Za obdobje 1-6 bolnišnica beleži negativni rezultat v višini 1,3 milijona evrov, kar je približno 5,48% celotnega prihodka. V enakem obdobju lani je bil primanjkljaj 1,1 milijona, kar je 5% celotnega prihodka. Tudi vse seveda, da do konca leta realizirali finančni načrt, ki smo ga zastavili v začetku leta, se pravi minimalni pozitivni rezultat. Treba je popovedati tudi, da se je v tem obdobju v februarju pričela izgradnja centralno operacijskega bloka, zaradi česar je delno bilo moteno vsaj nekaj časa tudi izvajanje programov, ki ga sicer imamo namen v celoti nadoknaditi. Seveda pa se to ne odrazi v številkah takoj.
2: Direktorica Anica Užmah dodaja, da do konca leta načrtujejo izpad celotne realizacije, saj ves čas izvajajo tudi ukrepe za stabilizacijo poslovanja. S 1. avgustom imenovani vršilec dolžnosti načelnika upravne enote Ptuj Mirko Šimenko novo zaupano nalogo sprejema z veliko odgovornostjo in spoštovanjem. Kot vršilec dolžnosti jo bo opravljal do največ 6 mesecev oziroma imenovanja novega načelnika ali načelnice.
4: Moja prva prioriteta bo zagotovo omogočanje nemotenega delovanja upravne enote in dobro sodelovanje z zaposlenimi in pa občinami ter drugimi institucijami na našem območju. Želim, da občani svoje zadeve urejajo čim bolj učinkovito in pa v prijaznem okolju.
2: Pravi Mirko Šimenko in poudarja, da upravna enota niso samo stene in pisarne. Upravna enota so ljudje, zaposleni. V občini Juršinci praznujejo 32. občinski praznik. V občini poteka kar nekaj projektov, med drugim so pristopili tudi k sanaciji.
5: Obenem še v Juršinci ta trenutek delamo tudi en jarek, ki bo poskrbel in oziroma zagotovil, da ta levi del jarka vasi Juršnice ne bo več ogrožen pri poplavah oziroma pri padavinah, saj nekako odpeljamo vodo mimo Juršnice in nekako za bencinskim servisom oziroma malo pred bencinskim servisom ponovno usmerimo v potok Krka. Ta investicija je nekaj čez 100 tisoč evrov in se prav ta trenutek gradi.
2: Župan Robert Horvat je pojasnil, da bodo kmalo začeli reševati tudi odvodnjavanje hriba Melič, kjer jim ob vsakem obilnem deževju iz gramozirane ceste odnaša material. Ptuj ta teden gosti preko 3000 žonglerjev iz vsega sveta, saj se v mestu odvija Evropska žonglerska konvencija. Matjaž Kekec.
6: Moramo vedeti, da so prišli najboljši artisti, trenutno živeči, največji ustvarjalci na področju cirkusa. Na Ptuj smo jih povabili, so prišli delati predstave. Ne morem povedati, da je kdo boljši kot drugi, vsi so izjemni, vsak na svojem področju, vsak svojega zornega kota, svojimi inovativnimi pristopi. Vseh 9 dnevih nimamo dneva, ko bi lahko rekel, da ja, ta dan pa je najboljši. Vsi dnevi, vsak za sebe je unikaten, vljudno vabljeni v mesto, da vidite, kaj vse se dogaja. Je pa morda za izpostaviti četrtek, ko bo na panorami Gala Fire Show, kateri je popolnoma brezplačen.
2: Konvencijo bodo sklenili v soboto. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljenja dečka Teja z dušenovo mišično distrofijo z zdravilom Elevidis v ZDA. Konzili zdravnikov namreč meni, da zdravljenjem ni pričakovati ozdravitve, izboljšanja ali preprečitve slabšanja zdravstvenega stanja, so navedli na zavodu, ki je odločal v imenu novo ustanovljenega sklada za redke bolezni. Ker je zavod sedaj zavrnil kritje stroškov zdravljenja, je njegovo edino upanje, da družina zbere potrebna 2,5 milijona evrov s pomočjo donacij. Teo se čas izteka, njegova bolezen stalno napreduje in gensko zdravljenje lahko prejme samo, dokler še lahko hodi. Zato sva vsak dan v prošnji, da čim prej zberemo potrebno vsoto, da lahko gremo v ZDA, pravi njegov oče David in dodaja. Zavrnitev strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje naju je zelo prizadela, čeprav sva jo pričakovala, saj so tudi Jaku, ki ima isto bolezen, nedavno zavrnili kritje stroškov zdravljenja. Za Jaka so srčne Slovenke in Slovenci zbrali sredstva in nedavno je v ZDA prijel zdravljenje. Zato z vsem srcem verjameva, da bomo to omogočili tudi Teju. Za Teja so sedaj zbrali 1,037,000 evrov, tako da do cilja potrebujejo še 1,5 milijona evrov. Za Teja lahko prispevate donacijo z SMS s ključno besedo Teo 10 ali Teo 5 na 1919 ali z nakazilom na transakcijski račun društva Viljem Julijan, kjer pripišete pri namenu za Teja. Vse podatke o Teovi bolezni in akciji najdete tudi na spletni strani društva Viljem Julijan, zdravilo za Teja. V preteklih dneh je v obratu za predelavo odpadkov Cerogajke prišlo do požara, ki je povzročil materialno škodo in ogrozil varnost zaposlenih ter intervencijskih ekip. Preiskava vzroka požara je pokazala, da je bil glavni krivec nepravilno razvrščen odpadek, ki pod nobenim pogojem ne sodi med splošne ali preostale odpadke. Med kosovne odpadke je bila namreč odvržena embalaža pod pritiskom, montažna poliuretanska pena, ki je ob nadaljni obdelavi odpadkov povzročila eksplozijo in posledično požar, so sporočili iz podjetja javne službe Ptuj in občane ob tem pozvali k doslednemu in odgovornemu razvrščanju odpadkov. Nevarni odpadki, kot so plinske jeklenke, spreji pod pritiskom, ostanki baru, lakov, kemikali, baterije in odpadna električna ter elektronska oprema, nikoli ne smejo končati v navadnih zabojnikih doma ali na ekoloških otokih, so še poudarili v ptujskih javnih službah. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek današnje srede vam želim, Anemarie Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Domača glasba, polke in valčki na Radiu Ptuj.
1: Dober večer.
2: Ajde, pjebi, gema zaj. En, dva...